0: steinsprut.
1: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
5: Aprila Bankband er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
9: They're really good eggs.
10: I've got a salmonella test.
9: Have we?
10: Have you?
8: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkmann, BH-san, alt har smelta!
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
12: Nei, alle synger vel i dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: legenden Åge Dahl, facility manager her på bygget, hvor vi sender P5s frokostshow. Han har sendt ut meny, så sånn sett så har han vært på jobb, men han har fortsatt ikke fiksa dorullholderne. Har han det, Petter?
1: Ja, nei, nå er det ikke noen dorullholder inn på den endoen engang.
0: Og de har bare tatt de bort?
1: De har tatt de bort.
0: Er ikke det det motsatte av å fikse de? Altså bare gjøre det verre, på en måte?
1: Jo.
2: For men da slipper du å fikse det hvis du fjerner det.
0: Ja, det er sant. Ja. Men før så var det jo en slags dorullholder der. Det var bare en veldig dårlig løsning.
1: Ja.
0: Men der må Åge jobbe mer. Uansett, menyen i dag, det er kjøttboller med soppsaus og potetmos.
3: T5 Hits.
0: Visste du det, at i Norge så er det faktisk ikke lov å gå på kino på en søndag før klokka ett?
1: Hæ?
2: Er det liksom en, står det i Norges lov, liksom?
0: Det er visst en lov i Norge, at det ikke er lov. Man, man kan søke om tillatelse fra den lokale politimesteren, unntaksvis, visst nok. Men nå driver da regjeringen å se på dette. De prøver å... de lager nå en utredning for å finne ut om kan det gå bra å stikke på kino på en søndag klokka ett, liksom?
2: Nei, jeg har ikke troen.
1: Men det er så rart med så mye sånne der rare regler og sånn. Jeg tenker sånn, burde ikke, det er mye annet det burde være regler for.
0: Ja.
1: Ja. Og ikke det at man ikke skal kunne gå på kino før klokka tolv. Men så tenker jeg sånn, hvem er det som har lyst til å gå på kino før klokka tolv? Men det er jo sikkert de mange, da.
0: Ja, for eksempel da. Ja. Eller folk som bare, for jeg tenkte meg sånn, her har ikke jeg vært på kino liksom klokka tolv eller før ett da, på en søndag en eller annen gang. Det må jeg jo ha gjort, liksom. Men så kommer jeg liksom ikke på at jeg har gjort det heller. Så tenkte jeg sånn, det er sikkert fordi jeg har pleid å være ute på lørdag, liksom, at det er derfor. Men det er jo sannsynligvis da fordi det ikke har vært mulig å gjøre. Det har ikke vært lov å gjennomføre det. Nå driver de og titter på det da, skal prøve å gjøre en endring på det. Grunnen til at det ikke har vært lov er fordi da skal man være i kjerka.
2: Ja, selvfølgelig, ikke sant? Ja. Det der henger igjen.
0: Ja!
1: Ikke sant, ja. Ja, for det er jo, det er kanskje ikke så mange som gjør, går i kirka hver søndag, kanskje. Jeg
0: ikke
1: vet
0: så mange som det var før.
1: Nei, så jeg tenker at det der kan de jo gjøre lovlig, og de som har lyst til å gå på kino før klokka ett, de kan forlåtelig gjøre det, og så kan de bare sette litt strengere regler på andre ting, kanskje.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Mm.
2: Jeg føler jo liksom det er en liten kinofilm, ja, det kjerkegreiene. Nå pådrar jeg meg sikkert hele bibelbeltet i Norge her, men er ikke det litt samme greie?
0: Ja, hvordan da? At det på en måte er
2: godt? Det er
0: godt,
2: kristendommen, det er jo...
0: At det er et godt manus der?
2: Ja, ja. Er det ikke noen paver som har bare skrevet noen greier?
0: Jo, paver, ja, det er, ja, jo, ja. Da, de har vært involvert, det er jo absolutt. Jeg bare synes det også er litt deilig å vite at altså, det er ikke så krise i Norge som man kanskje skulle tro. Det er jo mye man tenker på nå, så det er høye priser og det er krig i Europa og sånn. Samtidig så er det regjeringen driver med nå. Det er å sitte og prøve å finne ut om vi kan dra på kino på søndag.
2: Jeg elsker at det er det de prioriterer.
0: så ille er det ikke. P5
2: Hits. Og nå er det snart 17. mai, mine venner. Og hvordan tror du jeg legger merke til det? Bortsett fra at bunadskjortene skal strykes og sølvet skal pusses og alt mulig.
1: Jeg tipper vel kanskje at det er at du er full sving med vårrengjøring eller et eller annet. Er det ikke noe sånn?
2: Ja, kunne ja. Vært. Ja,
0: for jeg synes jo russen er ganske stille forløpig, i hvert fall der hvor jeg bor. Jeg har ikke merket så mye til de, så det kan nesten ikke være det heller.
2: Ekstremt. Nå, i går, jeg hadde dårlig tid, skulle gjennom en trang gate, og hva er det jeg hørte? Hornblåsermusikk. Jeg hørte trommer. Helt riktig, jeg så faner. Jeg så sånne der drillpersoner som har sånne pinne som driver og kaster rundt.
1: Det gjorde jeg mange år.
2: Gjorde, var du en av de som sperret gaten for alle vi som hadde
1: absolutt,
2: dårlig tid?
1: Absolutt, jeg konkurrerte også.
2: For å øve på å gå korps og 17. mai-tog. Har begynt nå.
1: Ja, er ikke det litt koselig?
2: Ja, ikke når du har veldig dårlig tid, men jeg skjønner at de synes det var så gøy å blokkere veien heller, på en måte.
1: Ja, men herregud da. Og du havnet bak dem med bil, liksom.
2: Yes, okay, og jeg hadde ekstremt dårlig tid i trange gater.
1: Da skjønner jeg at det er irriterende, men det er jo litt koselig også. Jeg synes det er veldig hyggelig, for at en gang i uka så hører jeg da at korpset driver og øver ned ved meg der.
2: Ja, du hørte du også.
1: Jeg synes det er litt koselig.
2: Ja, men hva gjorde, har du spilt i sånn der 17. mai-korpskor?
1: Jeg drillet. Ja.
2: Gjorde du det?
1: Ja, jeg drillet i mange år.
2: Ja. Ja, men dere da tasset rundt skolen din og kastet pinner og...
1: Absolutt, om jeg gjorde det. Det gjorde
0: jeg. Jeg er jo egentlig bare glad når jeg hører et korps som for eksempel har noe horn, jeg. Fordi jeg har bodd i Bergen litt for lenge, og der er jo alle korpsene bare trommer.
1: Ja.
2: Men hvorfor heter det buekorps da? Da tenker jeg at det er jo altså, sånn fiolinbue som de spiller med. Ikke at det er trommer, liksom. Hvor kommer det navnet fra? Det har jeg aldri kjent.
0: Nei, da er jeg dessverre feil person å spørre deg.
2: Ja. Så har du et svar på det, så send gjerne inn på Snap også, altså P5 Hits heter vi der. Så da er det snart 17. mai, så Der er mye som skal gjøres. Jeg tenker sånn at når til og med korpset er ute i gatene, så begynner han å nærme seg.
3: T5 Hits.
0: Få høre din mest behagelige, menneskelige vekkeklokke, Petter Pilgaard.
2: Nå er det faen meg på tide å stå opp.
0: Akkurat så behagelig som jeg tenkte at det kom til å bli det jeg stilte spørsmålet.
2: Jeg var litt usikker om jeg skulle gi deg den.
0: Har du en litt mer harmonisk enn Martine?
1: Nei, jeg hadde dødd hadde jeg våknet til det der Petter-skriket der. Ja.
0: Okay. Er det på tide å våkne, min kjære venn?
1: Ja, sånn liker jeg.
2: Stopp din gris, stopp din gris, nå har du sovet lenge.
0: Hvordan kommer du deg opp av senga? Det er spørsmålet på morgenkvisten her i frokostshow i dag.
2: Ja, for at Martine sa at du trengte tre forskjellige ringeklokker for å stå opp med forskjellig lyd. Og da begynte jeg å tenke, ok, søren, hva er det? Hvilken lyd har vi på vekkeklokken? Og jeg kjører den her faktisk.
0: Ja.
2: Jeg må ha det litt rolig.
0: Den er litt behagelig, jeg får sånn følelsen av universet.
2: Ja.
0: Universet til påkaller deg, tenker jeg.
2: Den heter stråle, let the force be with you.
1: Men er det ikke litt sånn frustrerende, for jeg hører at mange har det der som ringelyd også?
2: Ja, det er det som styrer litt, stresser litt da, når folk da har vekkeklokkelyden min som ringelyd. For at da tror jeg at jeg drømmer.
0: Og så er det bare noen som skal ha telefonen.
2: Ja.
0: Ja. Jeg har den her, skal vi se om jeg får den en gang her. Den er jo veldig vanlig, før. Ganske kjedelig. Det jeg liker med den er at den blir stillere og stillere. At den begynner sånn, går den litt ned.
1: Burde det ikke være helt omvendt?
0: Jo, egentlig.
1: Ja, jeg har først en sånn veldig rolig fin en. Og så neste, det er krigsalarmen.
2: Det er rett ned i bomberommet.
0: Ok, ta det helt med ro.
1: Ja, men det som er at det er veldig fint å våkne til den rolige først. Og da vet jeg at den flyalarmen er neste. Så da tvinger jeg meg selv til å våkne, sånn at jeg skal slippe å våkne til det sjokket av den flyalarmen. Så det funker, det er ikke så ofte jeg hører den, for at jeg liksom spretter opp med en gang da. For at jeg vil ikke utsette meg selv for det å våkne til at jeg tror det er krig.
0: Det kan jeg jo til en viss grad forstå.
3: TFM Hits.
0: Vi spurte jo hvordan kommer du deg opp av senga. Det viser seg at Martine for eksempel kjører en helt sånn, et helt regime fullt av alarmer som avslutter med den verste liksom, krigsalarmen.
1: Ja, men det funker. Ja. Det funker jo som bare det. Og det beste er jo at jeg kommer meg opp før fordi at jeg ikke vil våkne til den krigsalarmen.
2: Men velter du liksom ut av sengen, eller er det sånn som reiser opp med begge føttene i gulvet samtidig? Eller hvordan er det funker liksom?
1: Ingen aning, føler jeg går i søvne.
2: Ja.
0: Mm. Du er ikke helt alene om den krigsalarmstilen, for det er sånn som Hommen her skriver, jeg har samme alarm som Martine, ja. Krigsalarm all day, våkne brått og jævlig, men kom meg opp.
2: Hør så deg med i kompani Lauritsen, alltid brett liksom.
1: Føler sånn.
0: Der er det ganske mange forskjellige retninger da, for sånn som Ann-Irene skriver at, og dette her sjokkerer meg faktisk litt, jeg har kun vibrering på min alarm, null lyd.
1: Ja. Det er sykt.
2: Ja, men hvis det for eksempel er sånn der IKEA-møblemang eller sånn, eller sånn der hard topp, når den rister på
1: Jeg hadde aldri våknet av det. Jeg hadde tenkt at det var arbeid utenfor.
2: At det var noe annet, sier.
1: Petter! Nei, oi. For meg.
2: Hedda Womanizer, liksom. Ja.
0: Hedda Mathilde skriver, typen min har på 5 alarmer, 4 rolige og en jævlig høy flyalarm som Martine har. Problemet er at han sover gjennom alle, uansett hvilken alarm som ringer. Og jeg våkner av hver minste ting.
2: Åh, det er deilig, spesielt når han har en sånn tidlig jobb.
1: Åh, den er irriterende. Å våkne altså, noen andre sin alarm mens de sover.
2: Gubben din er Martine.
1: Nei, jeg våkner jo lenge for han. Jeg er jo her.
2: Ja, men han våkner vel av din alarm, han også?
1: Absolutt ikke. Han sover seg gjennom krigsalarmen, han.
2: Ja, for at Vendela våkner jo, og jeg har jo så dårlig samvittighet, så hun er jo som regel oppe 4:15 hver dag.
1: Oi, stakkar.
0: Å, det er en smell, altså. Susanne skriver, jeg har på 5 vekkeklokker, og så har jeg en ekstremt irriterende katt som fortsetter vekkinga etter dette. Det kan jeg kjenne meg igjen i selv, da. Det er sånn jeg våkner hver eneste morgen.
3: T5 Hits.
0: Jeg synes det er litt ekstra komisk på morgenen hvis det skjer noe rart, for man er liksom ikke helt klar i skallen enda. Så ting blir veldig sitcomete, synes jeg. Og vi har fått noen gode innspill på vår snap. Der heter vi P5 Hits. Her er en liten oppvåkningshistorie fra Kine.
4: Jeg sov hos en fyr en gang, one night stand, vel å merke. Det som skjedde da var jo at han hadde glemt å skru av vekkeklokken på helg. Han hadde jo ikke vanlig vekkeklokke selvfølgelig, så jeg våkna jo til en fyr som løp rundt naken, febrilsk for å få tak i den der jævla vekkeklokka da, som da gikk på 4 hjul og stakk. Men det er litt sånn icebreaker da, for vi ble jo godt kjent på en måte når du løper rundt i leiligheten til en fyr du ikke vet om her. Det var interessant.
0: En vekkeklokke som stikker av.
1: Uff, min største skrekk, både den vekkerklokka som stikker av og en random fyr løpende etter naken.
0: Ja.
1: Ikk.
0: Ja, det er ikk, ja. Her har man to voksne nakne mennesker som ikke kjenner hverandre så veldig godt, og som da tidlig på morgenkvisten løper rundt etter en vekkerklokke. Er et deilig bilde, synes jeg.
3: P5 Hits.
0: Da er det på tide å spille. Det er meg.
2: It's me.
1: Det er meg.
0: Dette er jo en lek som vi spiller hver eneste morgen. Vi har en løgner, en sann siger. I dag så er det Petter Pilgaard og Kenvald Svenhus Nilsen som spiller. Og påstanden er: jeg skal ikke ha noe begravelse.
2: Nei, hva skal man med det? Det jeg ikke har skjønt. Hvorfor skal det være så trist? Hvorfor kan man ikke feire et vellevd liv? Hvorfor kan man ikke bare ha det gøy og bare minnes den personen, i stedet for at noen skal si: ja, du var så fin og flott, og jeg savner deg så fælt. Og jeg tenker sånn, noen ganger er det greit at man rusler også. Jeg tenker sånn, når den stemmen her stiller, så har den vel sagt nok, tenker jeg. Så jeg tenker at, se for meg at i stedet for at jeg har, nå er jeg veldig glad, nå kan man få lov til å bli spredd. Man kan, skal bli kremert, jeg skal ikke i noen kiste, og så kan man bare bli spredd ut ved et utested eller et eller annet der jeg har tilbrakt masse tid, og så kan man sitte der, så kan man bare rett og slett ha et kaffeslabberas, eller ta seg en drink, og så kan man egentlig bare eventuelt, hvis du absolutt må si noe, kan eller mimre om de gode stundene og bare ha det gøy, og så blir det en fest, for livet er en fest, og det er vel ikke noe vits i å sitte der og grine og liksom bare prøve å finne noe pent å si om den personen, og så har du ikke noe pent å si, får du bare holde kjeft da, og så får du bare kose deg.
0: Det er jo bare en masse skrevel dette her, Petter, for det er jo jeg som ikke vil ha begravelse. Og det er rett og slett fordi at jeg har vært i en del av din sjæl, og jeg får ikke så mye ut av det. Hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes det er grisetrist, og det er i tillegg kjempekjedelig. Og så skal det jo ikke være noe annet heller. Det skal liksom være akkurat sånn. Men det skal liksom ikke være noe hyggeligere enn det der, har jeg skjønt da. Så da tenker jeg sånn, det der skal du slippe når jeg går i grava. Da er det fri dag for alle. Da kan du gjøre hva du vil på den dagen. Det er den store Ken-dagen, det er min gave til deg, der jeg ligger i grava. Det er veldig mange som tror at det er jeg som snakker sant i dag. Altså, Petter skriver dette her, altså ikke deg, Petter, det regner med du skjønner, en annen Petter.
2: Ja.
0: Her snakker Ken sant. Pilgården er alt for glad i oppmerksomhet, at hans begravelse passerer i stillhet, står det.
2: Mhm.
0: Og så har vi for eksempel Audun som skriver: her er det nok Petter som ljuger. Klart han som tidligere festløve ønsker en siste fest. Står det her da. Og så har vi for eksempel Håkon som går andre veien og skriver: dette her var nitrist, Petter, men jeg tror på det.
2: Ja.
0: Så det er litt grann delt, men de aller fleste tror at det er jeg som godt kan gå i grava uten å ha en begravelse nødvendigvis da. Så hva er sannheten? Er det Ken eller er det Petter som ikke vil ha noen begravelse da? Det er jo
5: meg det, vet du.
2: Ja, men vi må ha en fest. En siste ordentlig fest. Altså, jeg bare ikke, hvorfor skal man liksom grave seg ned i alt det triste? Man må liksom feire det glade man skal ha gjort. Ja. Altså, jeg tenker jo sånn at siste reis bør jo reflektere litt den personen som ligger der.
0: Ja.
2: Ikke sant? Jeg driver jo ikke med dårlig stemning. Det er jeg for gammel til. Jeg driver bare med god stemning. Og så skal folk slippe å sitte og få på den dressen, og den strammer, og få på seg slips, og sløpe blomster og alt mulig. Bare ta med deg en flaske med det du vil drikke selv, møte et eller annet sted, og så bare har man det gøy.
0: Det blir en do-it-yourself-begravelse nå, Petter.
3: T5 Hits.
0: Her i frokostshowet så skal Petter Pilgaard nå snakke om en av sine helter fra Idiotboksen.
2: Ja, Snefrid og Erik, har du ikke sett Ja, vi elsker camping? Og blant annet, Snefrid har jo en katt som heter Petter, blant annet. Kan du ikke gjøre noe annet enn å elske henne da? Dette her er jo litt middelalderende par da. Det som er så fantastisk er at de utfyller hverandre. De har et nydelig forhold, og de bare koser seg. Vet du hvem dette her er, Martine?
1: Jeg vet hvem det er, for de minner meg så mye om venninna mi og typen at det er skummelt. Så jeg elsker jo også disse her. Jeg synes de er superskjønne.
2: Ja, du og Ken.
0: Jeg vet ikke hvem det er.
2: Ja, har du ikke fått med det? Nei, for at det på femteplass nå på Google Trends Norge, så er Snefrid, og kanskje dette her kan være en av grunnen.
6: Her kommer yndlingsretten din, Snefrid.
7: Nei, jeg har masse yndlingsretter, jeg. Vårruller, sweetness sauce.
6: Men den er veldig spesiell, da.
7: Å ja.
6: Nå kommer den.
7: Nei, nå må du gi deg, jeg skal ikke ha dette. Nei, vær så god, dette skal du få lov å ette.
6: Nei, men dette er yndlingsretten.
7: Nei, jeg skal ikke ha med hvitløk, snegler.
2: Og dette her er jo så romantisk, for at Erik prøver prøver nå å lage og diske opp for Snefri. Da har jeg da laget snegler med hvitløkssmør. Ja. Og dette skal ikke hun ha. Men hun elsker jo det, sweet and sauce.
0: Ja. Vårruller med sweet and sauce skulle jo heller vært på bordet der, merker jeg.
2: Ja, og, men det som er, de er så deilig ærlig, og det minner meg litt om meg, for at Snefrid, hun holder aldri kjeft, hun. Hun kan holde 10 minutter og snakke om en sten. Og det tenker jeg sånn, det er heder og ære. Jeg håper det vinner masse gullruten, håper det tar over gullruten faktisk. P5
0: Hits. Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard lurt oss ut på ved å snakke om kildesortering. Jeg tror det egentlig skal handle om noe helt annet.
2: Ja, det er mange som driver med det, og det er jo disse dunkene, ikke sant? En til plast, en til papp, en til restavfall, en til matavfall, ikke sant? Det er jo et helt hav. Og jeg skjønner jo, for noen så kan jo det bli litt sånn fristen å ta det litt lenger. Fordi nå, nemlig en fyr i den skotske byen Ayr, naboen han dro ned persiennene, og så hørte at det var noe lyd og greier som skjedde borti det der resirkuleringsdunkene, tenkte kanskje at det var et dyr, men så viste seg at der sto det mann, gitt, med buksene ned på kne, med bokseren på og utstyret ute, som hadde seg ved disse søppeldunkene samtidig mens han spiste papp.
1: Hæ?
2: Han hadde seg med resirkuleringsdunkene, faktisk.
1: Vent, han hadde sex med en søppelbøtte mens han spiste på papp?
2: Helt riktig.
1: Men dette her høres ut som en alvorlig diagnose.
0: Ja, det gjør jo det da.
2: Ja, og, ja det, men tenk, er ikke det normalt da? Jeg tenker, det skader jo ingen da.
1: Jeg hadde fått det hadde skadet meg veldig om jeg hadde sett at naboen så jukka på søppelbøtta utenfor.
2: Ja, og det...
0: Jeg tror faktisk jeg hadde blitt... Jeg tror pappspisingen hadde tatt meg mer.
1: Hæ?
0: For det er... Altså, jeg har jo hørt om folk som jukker på hva som helst. Jeg har hørt om folk som er forelsket i trær. Jeg har hørt om en dame som var sammen med Berlinmuren en gang. Men å se en person som bare står og spiser papp, det har jeg aldri opplevd. Jeg føler at det er liksom verre enn å jukke på noe.
2: Ja, og han, karen her klarte jo ikke bare å stå og se på, så han ropte, hei, hva er det du driver med liksom? Og da tok han da, fyren som jukket på disse boksene, tok av seg buksen, stakk av gårde, beinet over noen gjerrier, og han, naboen som observerte, ringte jo politiet, og da de fikk tak i han til slutt, så lurte på, hva er det du drev med liksom? Han innrømmet jo at han hadde sex med dunken. Så han, men hvorfor tok du av deg klærne liksom? Nei, han skulle vise at han hadde fått skrubbsår da. Så det endte jo med at han slapp å bli registrert som seksuallovbryter og fikk 50 timer samfunnsstraff da.
1: Vent da, skrubbsår etter å ha jukka på søppelbøtta?
2: Han løp av gårde over gjerder, trynte, og okay. Skulle da vise politiet, sa han da at han hadde fått skrubbsår, var derfor han hadde tatt av seg buksen, ikke fordi at han lå med disse søppelboksene da.
1: Ok, interessant å prøve å komme seg unna på den måten. Altså, hva er det med folk i andre land som gjør så mye rart? Eller finnes disse her i Norge også?
2: 100% i Norge, men jeg tenker jo sånn, hvorfor ikke gjøre sortering? Det er jo ikke så veldig sexy med kildesortering. Så han prøvde egentlig bare å sexe det opp litt.
0: Jeg bare tenker at hvis du ser en sånn person i Norge som står liksom og surrer ned ved kildesorteringen der, så er det bare en som er helt utrolig opptatt av kildesortering. Det er sånn litt mer sånn som vi er på en måte.
1: Det er sånn vi er.
0: Det er like mye galskap i det da, på en måte.
3: T5 Hits.
0: Nå har de altså gjort det. De har kåret Norges beste bolle.
2: Ja, hva er deres favorittbolle da, før vi ser topplisten?
1: Jeg er veldig glad i vaniljebolle. Jeg synes det er veldig, veldig godt.
2: Ja.
0: Jeg tar gjerne en liten sjokoladeklump eller ti i min bolle.
2: Ja, bolle med. Nei, ja, jeg er veldig glad i kanelsnurr da.
1: Ja,
0: kanelsnurr.
2: Ja.
0: Nemlig, det er jo full bollemani her til lands nå. Det er jo det som er litt deilig med Norge, at vi er jo ikke et større land enn at hvis en person går ned og begynner å bake litt nede i hovedstaden, nede ved jernbanen der, og noen filmer det, så er det, da er det boller vi snakker om i 6 måneder. Sånn ja. Er jo Norge.
1: Og folk stiller seg også i kø, hva da, 5-6 timer for å få tak i en bolle.
0: Ja, det er akkurat som det er noe helt nytt på en måte.
1: Ja,
2: jeg må ta tilbake faktisk, jeg kan ikke, jeg er faktisk lussekattene til Vendela med dobbelt safran. Det er min yndlingsbolle faktisk.
0: Kom du nå på at Vendela baker litt innimellom, ja. Og at du da ikke kunne si sannheten at det egentlig er kanelsnurre som er din?
2: Ja, for det er stygt å lyve, og jeg sa ikke sannheten, så jeg måtte rette meg.
0: Nemlig. Nå har da NRK kåret Norges favorittbolle. Det har vært stemming og full pakke her.
2: Ja, ah, litt som Melodi Grand Prix på en måte.
0: Ja, du kan si det. Dette er bollenes MGP, ja. Har de nå kjørt gjennom her. Og på en førsteplass så er jo, altså jeg bare tenker vi tar førsteplassen først, for jeg synes ikke det er mest sjokkerende. Som regel så er det jo dramaturgisk riktig å legge det opp sånn at liksom vinneren kommer til slutt.
2: Ja, blir
0: det
2: jo sin bolle da.
0: Nei, det er din favorittbolle som du ikke tørte å si. Det er kanelbolle. Kanelsnurr, kanelskilling. Det er den beste bollen i Norge.
2: Er det det nordmenn har stemt frem?
0: Ja, den er på topp. Den er ganske solklar vinner også. Den har sånn rundt 27% av alle stemmene.
1: Ja, men den er ikke så sjokkerende egentlig. Jeg føler at kanelbolle er noe som alle liker og som er lett å få tak i overalt.
2: Ja, men tjukkesbolle?
1: Sjokoladebolle?
2: Den er jo nesten på bunn.
0: Ja, det er helt
2: riktig. Dette er jo krise.
0: Ja, det er helt riktig, Petter. Sjokoladebolle er altså den som har fått minst stemmer.
1: Hæ?
0: Min favorittbolle har fått 2% av alle stemmene. Det vil si at den til og med blir knust av rosinbolle på tredjeplass.
1: Å herregud, det er faktisk sjokkerende. Men rosinbolle på tredjeplass,
2: den er jo sunn.
1: Men det er jo så kjedelig. Hvis man først kan gå og kjøpe seg en bolle, og det finnes så mange gode, så går det og velger en med rosiner.
2: Ja, du skal ha 8 om dagen, vet du. Da har du fått i deg en frukt.
0: Grønnsak. Jeg er helt enig, det er helt sjokkerende at rosinbolle ligger såpass høyt oppe på pallen på en tredjeplass. Synes jeg også det er veldig søtt at du sier bolle når du
1: bolle?
0: Sier det.
1: Bolle?
2: Ja, ja, det kan vi faktisk ta opp.
0: Det er veldig ok, Martin.
1: Nei!
3: T5 Hits.
0: Send dine synder til oss, så skal vi få ordne opp i det greiene der, du ender opp med tilgivelse. Vi skal inn i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min fridde til meg for nesten et år siden, og da fortalte han at han hadde brukt flere måneder på å velge den perfekte ring til meg. Men ringen han valgte lignet på ringene man fikk hos tannlegen som barn.
2: Kan at det var det
0: også. Ja, den var ikke så fin. Lite vet han at 2 uker etter frieriet var jeg innom gullsmeden og bytta ring. Han har heldigvis enda ikke lagt merke til det.
1: Oi.
2: Det er deilig å være gutt når du ikke legger merke til at du går med en annen ring enn den du ga.
0: Ja. Ja, det er helt nydelig.
2: Ja, men altså, hvordan hadde du reagert, Martine?
1: Nei, det der er jo faktisk en liten sånn skrekk jeg har, for jeg føler at en forlovelsesring, det skal man gå med resten av livet. Da vil man ha en ring som er fin. Men jeg føler at her kan hun skylde seg selv litt også, for jeg føler at her er det viktig å gi mennene litt sånn hint. Jeg sender TikTok-video veldig ofte til min kjæreste, og ringer jeg liker. For da tenker jeg sånn, da kan han bare gå tilbake i arkivet og se sånn, hva er det egentlig Martine liker? For hvis han kommer noe jeg absolutt ikke liker, jeg hadde ikke klart å skjule det.
2: Ja, men hinter du allerede nå at han skal fri til deg, eller?
1: Selvfølgelig.
2: Ja, det går ikke fort i svingene her,
1: eller? Nei, men jeg tenker sånn, vi skal jo ikke få lov oss nå, men jeg tenker da vet han det til fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og egentlig så er det ikke noe, altså man burde gå for sterkere virkemidler enn hint også. Altså bare si det rett ut.
1: Ja,
0: eller hvis du kan, kjøre et sånt fly med sånn banner over. For da kan det hende menn får det med seg på en måte.
2: Absolutt. Jeg var jo med Vendla inn i gullsmeden.
1: Ja.
2: Og vi bare så på ringer, og så sa jeg, ja, hvilken er fin her, liksom. Så plukte ut, og da traff man jo spot on.
1: Men det føler jeg er sånn koselig. Vet du, det skal jeg få med typen på, at vi drar til en gullsmed, og så kan jeg bare prøve ringer, og så kan han finne ut akkurat hva jeg liker. Så her føler jeg at her kan hun skylle seg selv litt over at hun ikke har vært tydelig nok.
0: Ja.
1: For da ender man ofte opp med noe man absolutt ikke vil ha på, eller ha. Og jeg føler at gutter har en helt annen smak enn hva jenter har. At nå ser jeg for meg at hun fikk liksom en sånn stjernering.
0: Ja, det gjør nesten jeg også.
2: Og jeg er på hans lag, han kan jo ikke vite det så lenge ikke hun har fortalt hva hun liker.
0: Nei. Jeg tror den ringen kan spises, altså det er godteri, den rocken som er oppe der. Det er rett og slett bare candy, tror jeg.
1: Å, hjelp.
0: Så du er jo selvfølgelig tilgitt, fordi det er en mann som har kjøpt ring til deg, altså du...
1: Ja, man kan ikke forvente så mye.
0: Du kan bare senke kravene litt.
3: T5 Hits.
0: Martine Lunde her i frokostshowet har hatt et ublitt møte med sin bankkonto, stemmer det?
1: Det stemmer, og dette er en sånn frykt jeg har hatt. Jeg føler at alle kan gå litt og føle på det sånn når de skal liksom betale et eller annet i kassa, sånn shit, tenk om det nå liksom ikke går igjennom.
0: Ja.
1: Aldri opplevd det før.
2: Kortet ble avvist, rett og slett.
1: Aldri opplevd det før i hele mitt liv.
0: Ikke engang som på en måte ungdom med sitt første kort?
1: Jeg tror faktisk ikke jeg har opplevd det.
0: Nei.
1: Og jeg har jo vært i Paris i det siste, koset meg litt ekstra der, har jo brukt litt penger og sånn, var jo også i Meksiko og klarte å liksom svia noen tusenlapper der før jeg skulle hjem, for da var jeg litt sånn, crave å shoppe.
0: Ja,
1: jeg kan få den der cravingen etter å shoppe litt. Og så her om dagen så skulle jeg bestille meg en Bolt, og så skal jeg gå inn da og bestille, og så går ikke bestillingen igjennom. Og jeg tenker sånn, det her er litt rart. Og så står det sånn, sjekk dine kontoopplysninger, et eller annet sånn.
0: Ja, for det er jo liksom en taxitjeneste som er billigere enn vanlig taxi, i hvert fall som regel da.
1: Ja, ja.
0: Så det, vanligvis er det man pleier å ha 100 kroner til den, til den taxien der
1: liksom. Ja, den taxituren har kostet 98 kroner.
0: Mm, ja. Mm.
1: Og det funket ikke, og jeg tenker sånn, nå har det skjedd noe rart her. Og jeg tenker sånn, har jeg blitt hacka? Noen har svindlet meg? Jeg har svindlet meg selv, tydeligvis. Jeg går inn på kontoen min. 3 kroner. 3 kroner på konto.
0: Du er blakk for første gang i livet.
1: Jeg var så blakk, jeg, at jeg satt der og bare sånn, hva gjør jeg nå? Jeg må jo komme meg hjem. Så da måtte jeg liksom høre med mamma, måtte høre med bestemor, og bare sånn, hei, kan noen være sånn og vipse meg litt, eller for jeg må hjem. Og bare den der følelsen av å gå gjennom da, bare se sånn, hva er det jeg har brukt penger på? Og det jeg ser tilbake, hva er det jeg har kjøpt meg? Jeg skjønner ikke hva det er jeg har brukt alle disse pengene her på, at jeg skal ha 3 kroner igjen på kontoen. Det er jo helt, å, jeg vil aldri oppleve det igjen. Så jeg måtte også sende melding til regnskapsføreren, og bare sånn, du, jeg tror kanskje jeg trenger lønn litt tidligere, for jeg kan liksom ikke leve på 3 kroner i en uke til. Det går ikke. Så jeg har opplevd å være skikkelig blakk, i 24 timer.
0: Og nå har du penger igjen da.
1: Nå har jeg penger igjen, nå er jeg rik.
0: Men velkommen til i hvert fall virkeligheten i 24 timer da.
2: Ja, til vanlig folks liv.
0: Ja, ja. 24 timer med vanlig manns liv.
1: Ja.
3: TFM Hits.
0: Martine Lunde her i frokostshowet har altså et allergiproblem som selv legen reagerer på.
1: Ja, fordi at jeg har jo veldig pollenallergi hvert eneste år. Og i fjor så merket jeg en ting som jeg bare ikke klarte å legge fra meg, at jeg dro til legen og la frem dette problemet, og hun sa, dette har jeg aldri hørt noen si før, og det handler om øyedråpene,
0: okay.
1: Og lukta på øyedråpene.
0: Lukta på de?
2: Men da er du ikke tett i nesen, altså, hvis du klarer å lukte hva øyedråpene lukter.
1: Dette er en så ekstrem lukt, at man kan ikke unngå å lukte det.
0: Bare for å ta det først, hvordan skal øyedråpene lukte? Altså, klarer du å beskrive det lukta de mener at de skal ha?
1: Jeg synes det ikke burde ha noe lukt i det hele tatt. Det burde lukte liksom som vann, ingenting.
0: Helt nøytralt, liksom.
1: Helt nøytralt.
0: Ja.
1: Det som er problemet er at når jeg skal ta øyedråper, så renner det ofte nedover hele ansiktet. Mm. Og det er spesielt øyedråpene fra livostin som lukter dette her. Og det er svette. De lukter så ekstremt og intenst svette, de øyedråpene der.
0: Men, ok, men er du, altså det, du sier jo at de renner jo nedover ansiktet sånn som svette også gjør på en måte. Er du sikker på at det er svette du har der? Altså?
1: Ganske sikker på det. Fordi at jeg har fått folk til å lukte også. Jeg har liksom måttet si sånn, altså dere må lukte, det lukter svette. Og det er så mange som bare sånn, herregud, det har jeg aldri tenkt over før at det lukter så svette. Så hvorfor lukter øyedråpene mine svette? Og det er ikke bare sånn at det er den ene burken som jeg har nå. Dette her har vært alle øyedråpene fra livostin. De lukter kjempesvette.
0: Så du har gått rundt nå i noen år og lukta svette, du, med de øyedråpene der på en måte?
1: Inni øynene har jeg lukta svette.
0: Og så er det jo så gøy at de har samme funksjon som svette, at de faktisk renner nedover ansiktet også. Så det er jo, hvis man ser noe renne nedover et ansikt, og det lukter svette, hva tenker man? Det er svette.
1: Ikke sant? Nei, det er øyedropper. Men så nå er jeg på jakt etter å måtte finne meg noe nye, for det her funker ikke lenger, og jeg orker ikke å dra til legen nok en gang, og bare sånn, du må skrive ut en ny resept for meg, for at øyedroppene mine lukter svette.
0: Ja.
1: Så nei, nå må jeg finne meg noe bedre, fordi at den lukta der orker jeg ikke å renne nedover ansiktet hver dag.
0: Altså spørsmålet blir jo litt, når de lagde dette her, er det med vilje på en måte? Tenkte de sånn, nå skal vi skille oss ut fra resten av øyedroppemarkedet, hva er spesielt med våre?
1: Ja,
0: de lukter svette.
1: Så tenker jeg sånn, hva er det de har laget av? Hva er det de har puttet i de øyedroppene her? Er det svette?
2: Eller er det bare deg, Martine, som får det til å lukte det? Tank på at legen aldri hadde hørt om det før, og skrevet ut en del sånne resepter da.
0: Ja.
1: Kan være, men nei, jeg synes det lukter svette. Ferdig med det.
2: Og da gjør det det.
1: Ja.
0: Du har kjøpt deg konsentrert svette du på en bitteliten boks som du drypper i fjeset hver eneste dag.
1: Digg.
0: Kjempeprodukt.
3: TFM Hits.

0: boksen. Men vi kunne gjerne hatt flere. Hvis du vil sende oss en mail, det kan være hva som helst. Det kan være kritikk, det kan være ros, det kan være noe du trenger hjelp med, råd, tips. Hva som helst, send det inn på vår e-post, frokost@p5.no.
1: Ganske enkel e-mailadresse, egentlig.
0: Ja, frokost@p5.no. Vi har fått inn en mail her, som er på en måte til deg, Martine.
2: Nei, hjelp!
0: Ja, det er en mail som rett og slett har titteren i emnefeltet er Martine og Sudoku.
2: Ja!
0: Ikke sant? For det er jo noe du er ganske så glad i, det, Martine.
2: Ja.
0: Det står her fra Rikke. Hei, Martine! Du sa i går at du elsker Sudoku. Hvis dette hjelper deg, så er jeg en jente på 20 år og eier en egen Sudoku-bok som jeg bruker hver eneste dag. Og vet du hva? Jeg elsker det! Det hjelper min ADHD å roe helt ned.
2: Ikke sant? Ja. Det er vel kanskje derfor jeg liker veldig godt å drive med Sudoku, da. Synes det er veldig deilig, og det er jo da i hodet mitt kobler av.
0: Ja, har du også en liten grad av ADHD som du må roe ned med Sudoku, eller?
2: Det kan være det, ja.
1: Er dere ADHD-søstre? Det er koselig.
2: Kanskje vi er det. Det har jeg aldri snakket om offentlig noen gang, så det var jo interessant at det skulle bli snakket om i sammenheng med Sudoku.
0: Ja,
2: ja, men det kan nok være at det er en litt av diagnose der, så det kan jo være at det funker bra da, for de med ADHD og liksom da får koblet hjernen. For det er på ekte veldig få ganger jeg føler at hodet mitt slapper av. Og Sudoku har alltid vært en sånn hjelpegreie der.
0: Ja, ja, ja. Din lille meditasjon.
2: Min lille meditasjon er Sudoku. Jeg føler liksom andre ser på det bare som sånn ekstremt stress. At det bare da blir kaos i hodet. Nei, nei, da er det rolig i mitt hode.
0: Men altså, du er jo ikke alene om å sitte her i så fall med udiagnostisert ADHD.
2: Nei, min er diagnosert da.
0: Åja, du har diagnosert den,
2: ja? Ja, ja, ja.
0: Ok, men det er bra.
2: Det er noen år siden, ja.
0: Ja, men da har du kommet lenger enn de som satt i den stolen før deg. For både Alexandra Joner og vår venn, eller uvenn, Judas Bårli, har jo begge hatt ADHD hele livet, som de egentlig ikke har funnet ut av. Det vil si Niklas, eller Judas, han har funnet ut av det nå.
2: Mm.
0: Og nå, nå kommer han faktisk tidsnok.
2: Ja, ikke sant?
0: Til noen av avtalen sine.
2: Ja, men det er jo faktisk sånn at før så skjønner jeg ikke hvordan jeg klarte livet.
1: Nei, var det befriende å få diagnosen?
2: Ja, men også det å kunne teste medisiner da. Og da merker man bare sånn, åja, det er sånn her alle andre har det.
0: Ja,
2: første gangen jeg tok medisiner så begynte jeg å gråte, for det var som en sånn bryter som bare ble slåttet rundt meg. Og jeg er veldig vant, jeg snakket faktisk med en venninne om det i går, at når jeg sitter på restaurant før, så klarer ikke jeg å sitte og ha en samtale med den jeg er med. For at jeg må da følge med på samtalen til de ved siden av, jeg må se hva de bestilte, jeg må følge med hva som skjer ut på veien.
0: Du klarer ikke å holde fokus på
2: ikke
0: en person.
2: Ikke i det hele tatt, det går ikke. Og, men etter liksom når man tester medisiner og sånn, så er det som en sånn bryter som bare slås at det ble liksom stille, det ble sånn, bare sånn bakgrunnsstøy og ikke det som tok liksom over alt fokuset mitt. Så nei, det var virkelig sånn at jeg tenkte sånn, hvorfor har ikke dette her blitt tatt tak i tidligere?
0: Ja.
2: Fordi at mamma og pappa, dere så vel varsellampene der ganske tidlig.
0: Ja, jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i det da, og da kan det være lurt å bare ta en tur til legen, fordi som Martina er inne på her, det kan godt hende at du får det litt bedre, altså.
2: Ja, det er nettopp det, og så føler jeg også på en måte at det med jenter og ADHD, det er jo en ting som ikke blir oppdaget, fordi at man tenker, altså sånn første gang da legen min sa sånn, kanskje du skal ta en utredning, så tenkte jeg sånn, nei, jeg har jo ikke ADHD, det er jo de gutta som hang øverst i tre i klassen og bare var skikkelig pøbler.
0: Ja, det er han som løper naken opp på pulten, liksom.
2: Ja, ja, det er de. Og hun bare sånn, nei, hos jenter er det faktisk ganske annerledes. Men så føler jeg på en måte også at nå har du på en måte blitt en trend nesten å skulle ha ADHD. Og det synes jeg egentlig er ganske noe, for folk er liksom sånn, ja, men nei, det er min superpower. Nei, det er for fader ikke noe superpower. Det har gjort så jeg har slitt så ekstremt mye med på sånn dagligdagse ting. Det er for fader ikke noe superpower for meg i det hele tatt. Og jeg begynte å gråte da jeg fikk den diagnosen. Jeg satt og hylgråt, for jeg følte sånn, jeg er ikke den jeg er, og har jeg levd i en løgn, og nei, jeg er ikke sånn som jeg har vært, og hvordan skal jeg være? Altså, jeg fikk skikkelig sånn identitetskrise, så det er derfor også jeg aldri har snakket om det liksom offentlig noen steder, fordi at jeg har vært sånn, jeg vet ikke, det har bare vært sånn ubehagelig for meg veldig lenge da, nå er det ikke det lenger.
0: Nei, nei. Men da er det også bra at du snakker om det, fordi jeg ser for meg at dette her er noe mange sitter og på en måte kjenner på og tenker på da.
2: Ja.
0: Det er sånn, kanskje jeg har det, og så er det sånn, nei, vi får ta det en annen dag.
2: Ja.
0: Men liksom, jo tidligere du gjør det, kanskje du vil få et bedre liv resten av livet, liksom, fordi du faktisk tar medisin.
2: Absolutt, så nei, det er et tips hvis det er, spesielt også jenter da. For da er det mer i hodet, det er ikke så veldig synlig på jenter med ADHD.
0: Nei, ikke sant?
2: Sjekk opp i det, liksom. Jeg husker, jeg kom til legen min og tenkte jo ikke dette er ADHD. Jeg var sånn, det er kaos i hodet mitt, det føles ut som en PC-skjerm hvor ingenting er sortert i mapper. Jeg bare, jeg vet hva jeg skal gjøre. Ja. Jeg kommer til å bli gal av egne tanker, jeg klarer ikke å sove på kvelden, det er bare helt kaos. Og hun bare, har du tenkt på kanskje at det kan være ADHD? Jeg bruker fader, jeg har jo ikke ADHD jeg.
0: Det er liksom 10.000 Windows-ikoner med sånn oppdateringstegn på.
2: Om det er, eller, ja, om det er. Så nei, det var veldig deilig. Ikke det å liksom få svar på det, for det bare ga meg tidens identitetskrise. Men det å på en måte teste hva som kan funke for meg, for at det skal gjøre hverdagen bedre da.
0: Men nå har du sikkert også kanskje funnet deg selv nå da, hvis du skjønner, sånn identitetskrise er vel litt over nå?
2: Ja, ja, for da, nå er det jo noen år siden dette her, så nå føler jeg meg bra igjen. Men det var et sjokk, jeg vil faen ikke ha det.
0: Hvis du har lyst til å sende oss noen mailer om eller ikke om ADHD, send det inn på vår mail frokost@p5.no. Nå sa jeg det for fort. frokost@p5.no. Og der er døra.

I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
9: Og en ting til. Betaler du med Trumfpay på mobilen, så får du 1% mer I Trumfbonus.
10: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
9: Åh?
10: Jo, men det går jo gærent hver gang.
9: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
10: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
9: Nei, det jo dumt.
11: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
12: Wow. That's a fat idiot.
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow. En ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: I barnehagen at du blir forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
15: Åh, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
16: Grattis!
17: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
18: They're really good eggs.
19: I've got a salmonella test.
18: Have we?
19: Have you?
4: Clarkson's Farm. Ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
20: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
21: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
22: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
23: Ja, vi elsker dette land.
24: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
6: Wow, that's a fat area.
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilekstra. Best på bil.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
14: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
15: Notitiebok.
14: Teiprull heter.
15: Plakbandrull.
14: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
15: Hotkaup.
16: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
17: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
16: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
18: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
19: I dag det trippeltromf på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
1: A really good egg.
2: I've got a salmonella test.
1: Have we?
2: Have you?
0: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
3: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
5: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
4: For den ble jo lånt videre til...
5: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
4: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
4: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
4: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
14: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
15: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
16: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag!
17: Grattis!
18: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips! Alle kan vinne! Til og med du!
19: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
20: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Ja, en ny bestilling.
23: Stadig nye, klar for en stor en.
22: Ja.
23: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
22: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
23: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
24: Bibliotek. Sjekk

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
9: Wow, that's a fat idiot.
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
13: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
14: Notitiebok.
13: Teiprull heter.
14: Plakbandrull.
13: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
14: Hotkaup.
15: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele 3 ganger. Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
16: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
17: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
16: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
18: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
19: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
20: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: Her i frokostshowet så skal Petter Pilgaard nå snakke om en av sine helter fra Idiotboksen.
1: Ja, Snefrid og Erik, har du ikke sett Ja, vi elsker camping? Og blant annet, Snefrid har jo en katt som heter Petter, blant annet. Kan du ikke gjøre noe annet enn å elske henne da? Dette her er jo litt middelalderende par da. Det som er så fantastisk er at de utfyller hverandre. De har et nydelig forhold, og de bare koser seg. Vet du hvem dette her er, Martine?
2: Jeg vet hvem de er, for at de minner meg så mye om venninna mi og typen at det er skummelt. Så jeg elsker jo også disse her. Jeg synes de er superskjønne.
1: Ja, du og Ken.
0: Jeg vet ikke hvem det er.
1: Ja, har du ikke fått med det? Nei, for at det på femteplass nå på Google Trends Norge, så er Snefrid. Og kanskje dette her kan være en av grunnen.
3: Her kommer yndlingsretten din, Snefrid.
4: Ja, jeg har masse yndlingsretter, jeg. Vårruller, sweet and sauce.
3: Men den er veldig spesiell, da.
4: Å, ja.
3: Nå kommer den.
4: Nei, nå må du gi deg. Jeg skal ikke ha dette. Nei, vær så god. Dette skal du få lov å ette.
3: Nei, men dette er yndlingsretten.
4: Nei, jeg skal ikke ha med hvitløk snegler.
1: Og dette her er jo så romantisk, for at Erik prøver nå å lage og diske opp for Snefrid, og har da laget snegler med hvitløkssmør, ja. Og dette skal ikke hun ha, men hun elsker jo det sweet and sauce.
0: Vårruller med sweet and sauce skulle jo heller vært på bordet der, merker jeg.
1: Ja, og med det som er, de er så deilig ærlige, og det minner meg litt om meg, for at Snefrid, hun holder aldri kjeft. Hun kan holde 10 minutter og snakke om en sten. Og det tenker jeg sånn, det er heder og ære. Jeg håper det vinner masse gullruten. Håper det tar over gullruten, faktisk.

sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt er blitt så skjørt.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har altså et allergiproblem som selv legen reagerer på.
1: Ja, fordi at jeg har jo veldig pollenallergi hvert eneste år. Og i fjor så merket jeg en ting som jeg bare ikke klarte å legge fra meg. At jeg dro til legen og la frem dette problemet. Og hun sa, dette har jeg aldri hørt noen si før. Og det handler om øyedråpene.
0: Ok.
1: Og lukta på øyedroppene.
0: Lukta på de?
2: Men da er du ikke tett i nesen altså, hvis du klarer å lukte hva øyedroppene lukter.
1: Det her er en så ekstrem lukt at man kan ikke unngå å lukte det.
0: Bare for å ta det først, hvordan skal øyedroppene lukte? Altså, klarer du å beskrive det lukta du mener at de skal ha?
1: Jeg synes det ikke burde ha noe lukt i det hele tatt. Det burde lukte liksom som vann, ingenting.
0: Helt nøytralt liksom.
1: Helt nøytralt.
0: Ja.
1: Det som er problemet er at når jeg skal ta øyedropper, så renner det ofte nedover hele ansiktet. Mm. Og det er spesielt øyedroppene fra Livostin som lukter dette her. Og det er svette. De lukter så ekstremt og intenst svette, de øyedroppene der.
0: Men, ok, men er du, altså det, du sier jo at de renner jo nedover ansiktet, sånn som svette også gjør på en måte. Er du sikker på at det er svette du har der? Altså?
1: Ganske sikker på det. Fordi at jeg har fått folk til å lukte også. Jeg har liksom måttet si sånn, altså dere må lukte, det lukter svette. Og det er så mange som bare sånn, herregud, det har jeg aldri tenkt over før, at det lukter så svette. Så hvorfor lukter øyedroppene mine svette? Og det er ikke bare sånn at det er den ene burken som jeg har nå. Dette her har vært alle øyedroppene fra Livostin. De lukter kjempesvette.
0: Så du har gått rundt nå i noen år og lukta svette du, med de øyedroppene der på en måte?
1: Inni øynene har jeg lukta svette.
0: Og så er det også gøy at de har samme funksjon som svette, at de faktisk renner nedover ansiktet også. Så det er jo, hvis man ser noe renne nedover et ansikt og det lukter svette, hva tenker man? Det er svette.
1: Ikke sant? Nei, nei, det er øyedropper. Men så nå er jeg på jakt etter å måtte finne meg noe nye, for det her funker ikke lenger, og jeg orker ikke å dra til legen nok en gang og bare sånn, du må skrive ut en ny resept for meg, for at øyedroppene mine lukter svette.
0: Ja.
1: Så nei, nå må jeg finne meg noe bedre, fordi at den lukta der orker jeg ikke å renne nedover ansiktet hver dag.
0: Altså spørsmålet blir jo litt, når de lagde dette her, er det med vilje på en måte? Tenkte de sånn, nå skal vi skille oss ut fra resten av øyedroppemarkedet, hva er spesielt med våre?
1: Ja,
0: de lukter svette.
1: Så tenker jeg sånn, hva er det de har laget av? Hva er det de har puttet i de øyedroppene her? Er det svette?
2: Eller er det bare deg, Martine, som får det til å lukte? Det er tanke på at legen aldri hadde hørt om det før, og skrevet ut en del sånne resepter da.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan være, men nei, jeg synes det lukter svette. Ferdig med det.
2: Og da gjør du det.
1: Ja.
0: Du har kjøpt deg konsentrert svette du på en bitteliten boks som du drypper i fjeset hver eneste dag.
1: Digg.
0: Kjempeprodukt.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Walkman, VHS-en, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
10: Nå er det torsdag igjen.
9: Ja, og
10: torsdag min venn.
9: Og kanskje ikke alle har energien til
10: trippeltromf.
9: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, er det ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
18: Åh, halla igjen! Nå blir det kavelag.
19: Åh, grattis!
20: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må det være over 18 år, da.

0: Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
3: Ja, så var her av det.
2: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
4: Halla igjen.
2: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
4: Hei.
2: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
4: Kjefen bare.
2: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
5: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du vakner.

0: Du kan stå opp sammen med oss hver eneste dag. Vi er frokostshowet på P5 i dag med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og i dag er jeg faktisk litt lei meg.
0: Høres ikke sånn ut forløpig.
2: Nei, det høres
0: nei,
2: ikke det helt tatt.
1: Sånn ser jeg ut når jeg er lei meg.
2: Ja.
1: Litt lavere i stemmen. Vet dere hva? I dag er siste dag. I dag får jeg ikke lov til å gjøre dette her som jeg nå har gjort siden 23. mars. Gledet meg hver eneste dag til å dra fra studio her, sette meg i traktoren og feie Oslos gater. I dag er vårrengjøringen inn i Oslo sentrum over. Det er siste dag. Vi skal avslutte med pizza ute i gatene. Vi skal ha graveøl.
0: Nei, men nå har dere jo rengjort i gatene. Skal dere ut og spise pizza i gata nå?
1: Ja, nå er det jo så rent. Vi kan jo spise av gaten, men hva skal jeg finne på nå etter arbeidstid da?
2: Vet du hva, jeg synes det er veldig gøy, for jeg tror du kanskje er den eneste i Oslo som er lei deg for dette, for jeg tror liksom alle som bor i Oslo er ganske ferdige med den vårrengjøringen nå, at nå har du bråket nok liksom, nå har det vært nok
1: traktorer. Ja, men har du sett hvor fint det blir?
2: Det er kjempefint, Petter.
1: Og folk blir så glad. Til og med hundene takker oss liksom.
2: Ja, vet du hva, jeg har sett det selv at det er ekstremt fint, men nå må det vel være, nå har dere jo tatt deg krik og krok, har dere ikke det?
1: Ja, men det er fortsatt noen kriker og kroker igjen, okay. Men det er en fantastisk jobb, for at du får snakket med befolkningen, du får sett hele byen din, du har kjempekule kollegaer, du gjør noe nyttig,
2: ja.
1: Så da må jeg finne på noe annet å
0: gjøre. Kan du ikke gjøre mye av dette hjemme?
1: Jo, men der har vi jo folk til å gjøre det. Så jeg må jo liksom
0: det er det som er hovedproblemet ditt. Du har ansatt for mye folk.
1: Ja.
0: Du kunne jo egentlig bare gjort dette her hjemme, du, Petter, og koste deg.
1: Ja.

0: Her i frokostshowet så skal vi straks tørke dugg av våre hjerneskaller. Det vil si gjøre de litt smartere og litt kjappere, for det er jo fortsatt tidlig på morgenen. Men vi skal i gang med leken som heter Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Det er løgn og sannhet om hverandre. Alltid en som snakker sant, en som ljuger. Det er en påstandslek, dette her.
1: Ja, det er som et vanlig samvær med mennesker på fest.
0: Det kan du også egentlig. Si. Ja, det kan du også si.
1: Ja, det er mye ljug og fanteri, ja.
0: Ljug og fanteri, en lek for psykopater. Vi kjører i gang om ikke sant for lenge.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Alle synger vel i dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
12: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
16: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og Fri.

0: Og nå er det på tide med et slag med... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er en som snakker sant, en som ljuger. I dag så er det Martine Lunde og Petter Pilegaard som skal spille Det er meg, og påstanden er... Jeg er festivalsjef!
2: Og det er jo åpenbart meg. Jeg havna litt innpå det veldig random, egentlig. For jeg har jobbet ganske tett med festivaler i mange år, og legge ut reklame for de og få folk til å komme på festivalene. Så jeg har jobbet veldig tett med dette byrået som driver disse festivalene. Og på en eller annen måte så har jeg klart å surre meg inn i å liksom bli en del av det, og nå være liksom... festivalsjef på en måte da. Jeg er ganske høyt oppe den nå, og kan være med og ta veldig mange viktige valg, alt fra hvilke artister som skal være, til hva slags drikke som bør være der, hvor de forskjellige teltene skal være. Og det er veldig gøy, men det var ikke noe jeg hadde tid eller tenkt til å surre meg inn i. Men nå har jeg altså blitt litt sånn halvveis festivalsjef.
0: Ok.
1: Ja, dette er bare sur. Jeg er... Jeg er festivalsjef på Sus og Dus festivalen Odda, sammen med Lotepus og Kjell Kjellen Bigset, han som jobber i Fjord 1, vet du, han er hissige billettkonduktøren. Vi skal drifte da en svær festival med flere titals tusen mennesker som kommer til Skalltak i Odda, der vi har kontakt av ansvaret. Jeg gjør alt for oss å sette dasspapir inn på de der hibasdone til artister, til oss å hente mat, til å bære koffert til å hente folk på Flesland faktisk, og til å stå på scenen og sørge for at de får den beste festen i sitt liv.
0: Da så det er meg. Har du litt annen definisjon på jobben som festivalsjef, så vidt jeg har skjønt, for jeg trodde ikke det var liksom de som stakk og hentet folk på flyplassen og sånn.
2: Ja, ikke vaska doene heller?
0: Nei, ikke vaska doene heller.
1: Nei, jeg har faktisk ikke... Jo, jeg har faktisk tørket spy også, men som festivalsjef så må du gjøre alt, i hvert fall et sted i Odda. Der er det ikke så organisert.
0: Hvem er det du tror er festivalsjef av disse to nissene her?
1: Jeg tar den, jeg.
0: Ja, hvem av de er det som har ansvar for en hel festival et sted, liksom? Kom med din mening på Snap, der heter vi P5 Hits. Mens du tygger på det, her er Kygo og Miguel, Remind Me to Forget.

0: Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5. Klokka halv sju.
1: Iran skal i dag svare på USAs forslag om å avslutte krigen, opplyser kilder til CNN. I går sa USAs president Donald Trump at USA har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet, og Iran bekreftet også i går at de var i ferd med å vurdere et amerikansk fredsforslag. Jeffrey Epsteins antatte avskjedsbrev er nå frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død i fengselscella sommeren 2019. Det er ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg i en måned, fant ingenting, skriver han med tre utropstegn. Den private klinikken Medi3 Oslo overså til sammen 7 tilfeller av kreft. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til klinikken for undersøkelser av mage og tarm. Etter 2 tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor, så sa Helse Sør-Øst opp avtalen. Nå er det avdekket flere avvik, forteller statsforvalteren til Aftenposten. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: morgen. Her i frokostshowet så er vi jo midt i en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg?
0: Det er Martine Oppetter som spiller Det er meg i dag. Det vil si at en av de snakker sant og en av de ljuger, for sånn er det hver eneste morgen i denne leken her. I dag så er påstanden «Jeg er festivalsjef».
2: Og det er jo jeg som har klart å surre meg til å bli det, for jeg har jobbet tett med festivaler i flere år nå. Har lagt ut mye annonser og fått folk til å komme på festivalen. Og på en eller annen måte så har jeg nå surret meg litt høyere opp i systemet, og er nå med å ta ganske mange valg når det kommer til denne festivalen. Og vil faktisk kalle meg litt sånn festivalsjef.
1: Ja, men dette er jo bare sur. Du er god til å drømme, Martine, men dette her er meg. Sammen med Lotepus og Kjell Kjellen Bigset så er jeg festivalsjef for Sus og Dus i Odda. Nå driver vi og prøver å fikse VIP-området, ikke sant? Jeg prøver å få inn sushi og få inn litt fingermat og litt champis og sånn. Lote er ikke veldig enig, så vi har en vei å gå, men vi må jo sørge for at folk skal ha det bra, vet du.
2: Ja.
0: Ok, hvem av disse er det som faktisk er festivalsjef? For det er jo en her som snakker sant, ikke sant? Vi har fått noen innspill her. Eirin skriver bare rett ut. Det er Petter. Det er ikke noe mer å si om det. Tommy, det er uten tvil Petter som er festivalsjef. Nina Elise skriver garantert Petter. Altså, alle tror det er Petter.
2: Ja. Tror alle at jeg ljuger?
1: Ja, men du må eie det, Martine. Du må liksom bare ha litt sånn troverdighet til stemmen. Du må liksom rette deg opp i ryggen.
2: Her kommer Petter og sier at festivalsjefer vasker spy på doene.
0: Mm.
2: Ja, og folk tror den.
0: Og det er det folk tror på.
2: Ja.
0: Men hva er det som er sant? Hvem er det som faktisk er festivalsjef? Er det Petter? Eller er det Martine?
1: Nei, vis meg ditt spy, og jeg skal fortelle deg hvem du er, for at jeg har akkurat tørket opp. Jeg så at det var du som spiste den bagetten med reker.
2: For
1: 10 minutter siden som jeg faktisk bar inn til tourmanageren din.
2: Men tenk deg hvordan det blir med sushi da, Petter, hvis det er det du skal prøve å få inn på denne festivalen. Tenk deg hvor mye spy du må vaske på de doene da.
1: Jo, men det som er greien, jeg prøver også å få inn sånne luksus-hibaser, vet du. Med blomster og alt mulig sånn. De der festivaldoene, at de skal være med et pissoir, de skal vaske seg selv.
0: Merker du her hva som har skjedd her?
1: Det skal være firelags dopapir, ikke sant, inn på vippen. Her skal det ikke mangle noen ting.
0: Man merker jo her hva som har skjedd, altså her er det jo en som jobber på gulvet som har fått seg en litt for fin titel.
2: Mm-hmm.
0: Altså Petter er toalettvasker på denne festivalen, men har fått titelen festivalsjef. Det er jo helt fantastisk, Petter, jeg har klart å lure deg her. Det er nydelig.

0: har en fin torsdag morgen. Her i frokostshowet så skal vi nå åpne opp vår snap-inbox for alvor. Og i dag så er det et litt spesielt tilfelle her i studio, fordi Martine har en litt, sånn litt dårlig dag, sovet litt dårligere enn vanlig.
1: Litt dårlig søvn og litt vel mye jobb i det siste, så jeg merker at nå er litt overstimulert egentlig.
0: Ja, ikke sånn stressa, ikke fått sovet nok, har det ikke helt perfekt akkurat i dag.
2: Mm. Du må synge litt, vet du, gjøre om tekst og si, det er min dag
0: i dag, han, ikke sant?
2: Herregud for en herlig dag. Ja.
0: Og så finnes også denne karakteren, som aldri har kjent på underskudd på energi.
1: Og jeg må bare si en ting, at når man er litt sånn der dårlig humør, det er litt irriterende da med en fyr som Petter som sitter og synger gladsanger på siden.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Jeg tror alle kan kjenne seg, alle bortsett fra Petter, la meg være klar på det, kan kjenne seg litt igjen i dette. Så hvis du er litt irritabel, hvis du har en sånn dag hvor liksom ikke alt sitter, hva er det mest irriterende som kan skje med deg? Det vil vi gjerne vite nå, for jeg tror det her er noe folk kan kjenne seg igjen i.
2: Ja, hvordan kan man ha en dårlig dag når man bor i et land som Norge?
1: Hæ? Ja, men vet du hva, jeg er heldig, jeg har ikke så mange dårlige dager, men når de først kommer, da hitter de litt ekstra hardt. Og i dag er det en sånn dag. Ja, så det å sitte ved siden av Petter da, som er i gladhumør og synger og alt sånn, det gjør det bare litt mer irriterende.
0: Ja, litt irriterende.
2: Ja, bare jeg våkner, jeg. Det er liksom første task man har klart.
1: Mr. Positiv.
0: Hva er det mest irriterende du kan være med på dager hvor du er litt irritabel? Send inn til oss på vår snap, P5 Hits.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
6: Jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
5: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte han, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
13: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
12: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig, det er Savanna.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savanna med sett.
15: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
2: Åh?
15: Jo, men det går jo gærent hver gang.
2: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
15: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
2: Nei, det er jo dumt.
16: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
17: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra,
19: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
3: Nå er det torsdag igjen.
9: Ja, og
3: torsdag min venn.
9: Og kanskje ikke alle har energien til
3: trippeltromf.
9: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
20: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
21: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
20: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
21: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
20: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
21: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
22: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Her i frokostshowet på P5 så kan du jagge også vinne penger. Det snakk om 5000 kroner som kan bli dine, hvis du ok med ord og har stått opp. Vi skal jo snart spille Våkne opp og vinn. Det snakk om at du må klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Men for å i det hele tatt ha sjansen til å være med, så må du melde deg på, Petter.
1: Det må du. Da må du ha betalt telefonregningen din faktisk, fordi du må sende en SMS med kodord P5 og navnet til 1904.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
5: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. It's easy to remember.

0: Remember, remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember, it's a credit card.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Boots Apotek. To for en altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump byggmaker.
3: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
6: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
8: Notitiebok.
7: Teiprull heter.
8: Blakkbandroll.
7: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
8: Hotkop.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
12: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
13: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: På P5 er det på tide med en nyhetsoppdatering. Her er Anne Siri Nørstebø.
1: Den private klinikken Medi3 Oslo overså til sammen 7 tilfeller av kreft. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til klinikken for undersøkelser av mage og tarm. Etter 2 tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor, så sa Helse Sør-Øst opp avtalen. Nå er det avdekket flere avvik, forteller statsforvalteren til Aftenposten. Iran skal i dag svare på USAs forslag om å avslutte krigen, opplyser kilder til CNN. I går sa USAs president Donald Trump at USA har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet, og Iran bekreftet også i går at de var i ferd med å vurdere et amerikansk fredsforslag. Jeffrey Epsteins antatte avskjedsbrev er nå frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død i fengselscella sommeren 2019. Det er ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg en måned, fant ingenting, skriver han med 3 utropstegn. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen! Vi er frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja da!
0: Martine Lunde.
2: Oh yes!
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og siden det er torsdag, så skal vi alldeles straks i gang med spalten En gal, gal verden.
1: Herlig. Er det noe spesial i dag?
0: Det er spesial hver dag, holdt jeg på å si. Hver gang i En gal, gal verden, Petter. Vi reiser rundt i verden og finner de galeste nyhetene fra ulike kriker og krukker.
1: Ja, du flyr mye du, Ken.
0: Jeg flyr veldig mye. Ja. Og i dag så er det Japan spesial.
1: Ja, den er ned.
2: Den er spennende, føler jeg.
0: Ja, det skjer mye rart i Japan. Vi skal innom der og få med oss noe av galskapen. Jeg synes jo det som er litt spennende med Japan er at det er veldig lite kriminalitet der. Men den kriminaliteten som er veldig rar. Den er mye rarere enn alle andre steder på en måte. Så vi skal høre om litt merkelig kriminalitet fra Japan om ikke så alt for lenge, når vi går inn i en gal, gal verden. Men nå Ed Sheeran, As is am.

0: Det er torsdag, og det betyr en gal, gal verden. Spalten hvor jeg samler noen av de galeste nyhetene fra hele verden, presenterer dem for deg. Og i dag så er det altså Japan spesial.
1: En gal, gal verden.
0: Japansk mann stjeler offentlig toalett for å bruke det hjemme. Det er den første saken i dag.
2: Hæ? Vent, ikke papir, men selve doen?
0: Selve doen, ja. Altså selve vannklosettet har han stikket av med her da.
3: Da bæsjer han ikke utenfor da, vet du. Det er bra.
0: Vi skal da til den japanske byen Toyota City, som er der bilmerket Toyota kommer fra. Det har blitt en hel by på en måte. Og der kom da de ansatte ved et varehus på jobb og merket at dassen ikke var der lenger. Som de synes var litt rart da. De tok kontakt med politiet, og etter en lengre etterforskning, her synes jeg også det er bra, her er politiet på et toalettmysterie, som de må oppklare da. Etter en lengre etterforskning så fant de ut at den skyldige mannen het Kumi Yotsumoto. Så de tok kontakt med han da, og spurte, hei, har du stjert en dass på et av de liksom, Toyota-varehusene borte her? Og det var ikke noe problem for han å si at ja, det hadde han gjort. Han hadde stikket av med det, han bodde sånn halvtime unna, kjørt inn der i en særen for å stikke av med det toalettet. Og så spurte han hvorfor i alle dager han har gjort det, så sa han, jeg bruker det hjemme, hva tror du liksom?
3: Ja, men må du på do, så må du på do. Jeg skjønner han godt det.
2: Altså, jeg hadde liksom ikke skjønt at han vært å stjerne dopapir et sted, ja. Men å ta med seg hele do, det er din mening. Han hadde klart å
0: bryte seg inn og stikke av med et helt toalett, og til slutt blitt tatt for det også da. Og det eneste han på en måte ble dømt til, han fikk en liten sånn pengestraff, og så ble han dømt til å gi toalettet tilbake igjen. Ja. Og det synes jeg også er gøy at det er sånn, ja, jeg tar gjerne imot det toalettet som du har sittet hjemme på i 3 måneder nå, jeg har brukt alene liksom.
2: Altså for en walk of shame å gå tilbake med den doen.
0: Ja, det er den ultimate walk of shame.
3: Han dreier seg ut.
0: Japansk mann kjøper 1800 billetter til samme baseballkamp for å få bedre plass.
3: Ja, men den er logisk.
0: Ja, den skjønner du.
3: Ja, så slipper du å ha folk ved siden av deg, sånn.
0: Altså, kriminaliteten er litt søtere i Japan, må jeg si. Da skal vi altså til den japanske byen Osaka, hvor 41 år gamle Kiyoshi Shibumura hadde sett seg ut en baseballkamp mellom Orix Buffaloes og SoftBank Hawks. Han hadde veldig lyst til å se den kampen her, da. Så da gikk han hen og lagde 1873 ulike identiteter før han reserverte 1873 billetter ved siden av hverandre på denne baseballkampen. Like før kampen så kansellerte han alle billetter bortsett fra en. Så han satt jo da igjen og var synlig på TV, der han satt med en radius av da, altså nesten 2000 seter rundt seg, som var helt tomme. Så satt han der helt alene.
3: Men er dette her ulovlig da?
0: Ja, det er på grunn av identitetstyveriet, eller at han hadde da laget falske identiteter. Så politiet kom på døra, og mannen ble arrestert, men han hadde da en ganske god forklaring. For han sa det at han hadde bare lyst til å se den baseballkampen uten så mye mas.
3: Jeg skjønner, jeg skal begynne å gjøre sånn på fly her faktisk. Det hadde vært deilig.
0: Kjempebra. Og det er i sannhet en gal, gal verden.

0: I dag så det Bjørn Egil som kan vinne 5000 kroner I Våkne opp og vinn. God morgen, Bjørn Egil.
1: God morgen.
0: Hvordan dagen enn så lenge?
1: Den bra, den. Sol og fint vær her I Brumunddalen.
2: I Brumunddalen? Skal du til Lillehammer da, eller?
1: Nei, jeg kommer fra Ålesund, skal inn til Oslo.
0: Ja, ok.
2: Hvordan over fjellovergangen?
1: Ja, det var jo veldig alt for mye snø egentlig nå, men ja, sånn
2: er
1: det vel.
2: Jeg skal til Odda I morgen, jeg skal over Haukelifjell, og jeg har sommerdekk. Ja.
1: God tur.
2: Takk.
0: Det han sa da bare idiot, sa han. Ja, men det bra, Bjørn Egil. Da det altså 10 ord da, på samme bokstav som du bør klare på 30 sekunder, hvis du har lyst til å vinne noen penger. Du klar?
1: Jeg klar, vet du.
0: Da setter vi I gang.
3: Dagens bokstav E.
0: E for esel.
4: Ja. Vi spiller Våkna opp.
3: Våkna opp.
4: Og vinn.
5: Et sted I Norge.
1: Egersund.
5: Et dyr.
1: Elg.
5: Et jentenavn.
1: Elin.
5: Et engelsk ord.
1: Everything.
5: En frukt eller grønnsak.
1: Eple.
5: En artist.
1: Espen Ekbo.
0: Ja,
5: ok. Et land.
1: England.
5: Et yrke.
1: Elektriker.
0: Der var tida ute.
2: Nå den artisten altså.
0: Jeg har stoppet opp litt der. Espen Ekbo har jo faktisk gitt ut musikk, så det var derfor vi lot den. Han har jo den der Father Christmas og sånt. Så den får stå. Hvor mange var det han klarte?
5: Altså, han klarte faktisk 8 av 10, så det var veldig nære. Hadde den artisten bare kommet litt fortere, så hadde vi vært der.
0: Ja, det akkurat det, vet du. Ja, Bjørn Egil, men det her jo klassisk, som vi pleier å si, at hvis du prøver en gang til her nå, så smeller jeg, tror jeg.
1: Ja, det var morsomt I hvert fall. Det var hyggelig og veldig bra program.
2: Så bra. Ja, men det hyggelig. Og så får du kjøre forsiktig.
1: Det skal jeg gjøre, det må du også.
0: Ja, det jeg tror det tipset går mer til deg, så hjelper det. Ha en fin dag da, Bjørn Egil.
1: Takk skal du ha. Ha det samme til dere. Ha det.

0: Vi har jo alle dager innimellom hvor vi ikke har sovet så godt, for eksempel, og merker at man er litt sånn, i dag er jeg litt irritabel. Skal veldig lite til for at det klikker litt for meg i dag. Og vi har fått inn noen meldinger på dette temaet her. For eksempel så skriver Maren at den tingen som irriterer henne veldig, hvis hun er litt irritabel, det er når andre sitter og blar gjennom TikTok med kjempehøy lyd på, så jeg ufrivillig også må høre på det.
1: Støtter den, 100%.
0: Samme her, det irriterer meg noe voldsomt, og det skjer hver eneste dag på hver eneste buss. Men så her er det mange som må gå i seg selv. Men det vi lurer på i dag, det er jo da rett og slett når du er litt ekstra irritabel, sovet litt dårlig, eller kanskje det har skjedd noe i livet som bare gjør at du er litt sur. Hva er det som irriterer deg mest da? Send det inn på vår Snap P5 Hits.
2: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåklederslomring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
5: Wake up, you bastard!
4: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei!
6: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
11: Ja takk, både brød og lompe.
10: Og den krevende venninnen din.
12: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
10: Og barna hennes, som plutselig elsker
13: spareribs.
10: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
14: Hva du får til, herlig mål.
10: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: Dette er Frokostshowet.

0: Hvis du er litt irritabel fra før, hva er det som da bare gjør at det klikker for deg? Altså, hva er det som irriterer deg mest da? Det er det vi lurer på i dag. Send oss din største irritasjon inn på vår Snap PFM Hits. Fått inn noe gøy her, altså, synes jeg. Mange som reagerer på litt sånn dumme og unødvendige spørsmål, sånn som Elise skriver her. Har du prøvd å sove når babyen sover? Er det folk som har spurt henne om
1: det? Ja, men det er jo et legalt spørsmål det.
0: Ja.
1: Da er noe stille liksom. Altså, jeg skjønner spørsmålet.
2: Jeg skjønner at det er irriterende for en nybakt mor som sitter her, har så mye å gjøre og tenker jeg må få gjort det når babyen sover. Er sliten og ikke sovet hele natta, så kommer folk sånn, ja, men du skal ikke prøve å sove litt når babyen sover da. Ja. Det er sånn, nei, det går ikke, kan jeg regne med. Så jeg skjønner den.
0: Det er ingenting som er mer irriterende enn når noen prøver å hjelpe deg, men så er de bare de dummeste folka i hele verden. Så ja. De bare sånn, det kan være litt irriterende. Og så har vi Marie her som skriver om det som irriterer henne mest er de som snakker om veldig uinteressante ting. Nei, jeg bryr meg faktisk ikke om din fars røykeri i låven og hvilken jævla side av dyret som henger der. Står du bare her?
2: Støtteren.
1: Nei, og det er litt sånn der, det er kanskje ikke like interessant heller å høre liksom hvor flink barnet ditt er til å spise med skje og sånn. Det er ikke gitt at alle synes det er like interessant.
2: Nei.
0: Det er en dag du har sovet litt lite og synes det er veldig litt interessant. Og litt lignende her, Nina skriver, når folk stiller masse spørsmål om randome ting, bare masse mas liksom, jeg har måttet gi mamma tilgang til kalenderen min, fordi hun alltid spør hva jeg skal, og jeg orker ikke svare når jeg er overstimulert. Fordi er det en som fort gjør meg overstimulert, så er det mamma.
1: Ja, men det er en veldig lur løsning det da.
2: Men det er det som er så trist, for jeg føler at når man er overstimulert og sliten, så er det de menneskene man er mest glad i som irriterer deg mest.
0: Det er riktig, ja. Det er litt irriterende.
2: Det er det.
1: Det man elsker tukter man, vet du, det er et ordtak det. Mm.
0: Ole har hatt en litt kjip dag her, for han skriver, det var ganske irriterende å få 4 fotoboksbøter i løpet av 2 minutter på Digipost, når jeg allerede var i dårlig humør og var sliten.
1: Ja, de hadde liksom samlet de opp.
2: Ja. Oh, det er dårlig gjort da, Digi, på å sende ut de samtidig. Altså, gi en et kvarter pause mellom hver dag.
0: Ja, gi en dag mellom hver bot.
2: Ja,
0: altså, der tikker det inn den ene boten etter den andre.
2: Stakkars, men kanskje begynne å kjøre litt saktere da.
0: Ja, faktisk, hvis du har fått 4 fartsbøtter, så kan du hende at det kan være et tips også. Ja. Har du noe som irriterer deg nå voldsomt, spesielt når du er litt irritabel, send det inn på vår Snap, der heter vi PFM Hits.

0: Klokka har blitt 7:58. Her er Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5.
1: Kvinner i 50-årene er storbrukere av slankemedisin. Ifølge ferske tall i legemiddelstatistikken tar hver tiende kvinne i 50-årene sprøyter eller piller for å gå ned i vekt. De er over dobbelt så mange som menn i samme alder. Men Mari Mette Graff i Landsforeningen for overvektige er ikke overrasket.
2: Det her kan jo være ekkoet av at det å ha en stor kropp som mann gir deg mer pondus. Mens det for en dame tvertom er motsatt. Du blir nedvurdert og nedgradert på mange måter.
1: Trygve Slagsvold Vedum frykter at Jens Stoltenberg vil blande seg inn i jordbruksoppgjøret. Han kommer i dag med en klar melding til budsjettpartner Arbeiderpartiet om at dersom samarbeidsklimaet på rødgrønn side skal bli bedre, så må jordbruksoppgjøret bli bra. Hvis ikke kan det forsure forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett om noen uker, advarer Vedum i Klassekampen. Rødt vil utvide røykeloven i Oslo. Røyking på alle utendørs holdeplasser i byen bør forbys, mener de. Ruter sier til Dagsavisen at de ikke har myndighet til å gjøre dette. Det er det eierne av infrastrukturen som kan gjøre. Rødt håper forslaget kommer opp for bystyret i juni. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: God morgen! Dette er frokostshowet
4: med Martine Lunde.

0: Hvis du har en litt dårlig dag, er litt mer irritabel enn du er til vanlig, hva er det som irriterer deg aller mest da? Det er tema her i frokostshowet i dag.
1: Det er sånne som meg det. Som noen, alltid er positive, ja.
0: Noen ganger kan det jo være det, Petter. Det var jo egentlig der det hele startet.
1: Ja.
0: Det var sånn vi begynte på dette her.
2: Ja, jeg føler at mange her, liksom, det går mye igjen i det der lyder generelt. Mm. Og da er det jo en overstimulert eller sliten person sitt største marit å være med Petter. For der er det mye lyd.
0: Ja, der er det veldig mye lyd.
2: Ja.
0: Det er det jo også hos noen unger. Så Therese her borte skriver, når unger slår seg fullstendig vrang for noe du aldri får et svar på, og ungen får det til å virke så gale at verden skal gå under.
2: For vet du hva, jeg har sett noen av de foreldrene med unger som bare slår seg helt vrange, for eksempel i butikken og sånn.
0: Ja.
2: Det er litt prevensjonsmiddel.
0: Ja,
2: ja,
0: det er det. Jeg synes også det kan være ganske god underholdning, og det er fordi jeg selv ikke har barn, da, så jeg synes jo, altså, sånn, jeg har full sympati, men jeg har jo sett på en måte en stå med en unge som en Tetris-brikke, og prøve å få den inn i en barnevogn.
2: Ja.
0: Og ungen er bare helt stiv, slått seg helt vrang, ja. Så du må liksom drive og bøye, der, ja, da må den opp som en, da, du må bli en L, hvis ikke så kommer du ikke inn der!
1: Og da er det veldig deilig å bare kunne gli forbi.
0: Ja, det er faktisk det.
1: Jeg skjønner hva jeg mener.
2: Ja, og så er det Robin her også som har sendt inn. Når folk på butikken, helst de med handlevogn, stopper midt i butikken og sperrer for alle andre, og tror at de har all tid i verden.
0: Ja!
1: Og, ja, skyldig.
2: Mm. Ja, men det også er noe som kan irritere meg. De menneskene som bare tar opp hele gata, for eksempel også med barnevogner, man kommer seg ikke forbi, eller bare mennesker som generelt går sakte. Altså, det er sånn, kan du bare få farta litt grann? Ikke selvfølgelig hvis det er gamle mennesker man ser at de sliter, men bare sånn mennesker som tar opp hele veien med barnevogn, man kommer seg ikke forbi.
0: Ja.
2: Også i butikken da med handlevogn. Det er sånn, gi folk plass, jeg har ikke tid til å stå her hele ettermiddagen.
0: Og litt sånn store gjenger som går på en måte som, om det er med en dressmann-reklame, altså går sånn fem i bredden, bortover i slow motion. Det er ikke noe vits.
2: Og så er det Malin da. Det som irriterer henne, det er moren hennes generelt. Spesielt på morgenen, når hun er sliten, og mora er helt i hundre og stiller de dummeste spørsmålene klokka 7. Da har ikke Malin hverken motivasjon til å svare, og spesielt ikke på en hyggelig måte.
1: Malin, kanskje på tide å flytte ut, kanskje.
0: Ok, vi har også fått et innspill her fra vår venn Markus, som sitter og kjører traileren sin, tror jeg.
3: Folk som så vidt har vært inne med treningsstudio, skal gi meg treningstips om hvordan jeg skal løfte tungt. Jeg som er faktisk på toppnivå i Strongman i Norge, det er litt, ja. Gå lengre, tenker jeg.
0: Ja, ikke prøv å lære en strongman hvordan han skal løfte vektig.
2: Gå lengre, da.
0: Han er også en av Norges sterkeste stemmer, faktisk, Markus, det må jeg tillegge.
1: Ja.
0: Her er Taylor Swift, Opalite.

0: God torsdag morgen. Du hører frokostshowet med Petter, Martine og Ken. Og vi skal straks inn i vårt tryggeste rom. Det er skrifteboksen. Hvis du har syndet, så er det jo der du kan si fra til oss om det da. Så får du tilgivelse, og så kan vi kose oss litt med innholdet også, for vi synes det er litt gøy å snoke litt i andre saker vi da. I dag så skal det handle om klassiske kollektivproblemer. Altså ikke kollektivtrafikk, men å bo i kollektiv. Der skjer det mye rart.
1: Der er mye å ta, faktisk.
0: Ja, der er det mye å ta, og det er ikke alltid at det er rensligheten som på en måte står i front i et kollektiv. Mer om det når vi går inn i skrifteboksen alldeles straks.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
9: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
11: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rikende ferske bakevarer. Og er du Tromf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: hele tatt, så istedenfor å vaske de, så kaster jeg derfor hele boksen, står det bare.
1: Bra valg å faktisk kaste det, ja. Ikke bare sånn, nei, det her skal jeg vaske for hånd og sette tilbake, for det er nasty. Kaste, kjøpe noen nye.
0: Ja, men ja. Det er jo løsningen.
1: Ja.
2: Ja, og første regel egentlig er aldri ha noe felles i et kollektiv, da. For at det er jo alltid en eller annen som ikke leverer eller kaster eller mister eller glemmer eller et eller annet.
0: Det er helt riktig. Ja. Og det samme gjelder jo på en måte også sånn, for eksempel mat. Hvis noen tar fra det kjøleskapet, så kommer ikke det tilbake igjen.
1: Absolutt ikke.
2: Nei, nei, nei. Jeg bare lånte en pizza da, jeg.
0: Ja, det eneste dere burde ha felles i kollektiv er liksom husleia.
1: Ja,
2: ja, og enig. Vaskehjelp. Vi hadde vaskehjelp, det er perfekt.
0: Vaskehjelp i kollektiv?
2: Ja, ja, ja. Vi hadde vaskedame en gang i uken, vi.
1: Men det tror jeg ikke er så dumt, for jeg har vært i guttekollektiv før, og sett hvordan det ser ut der. Og det er noe av det ekleste jeg har sett i hele mitt liv. Altså, man ser liksom støvet ligger. Det er så mye støv i alle kriker og kroker. Det er liksom oppvasken bare hoper seg opp og blir større og større. Det er virkelig ekkelt i mange av de guttekollektivene. Så er det en ting man faktisk burde investere i, så er det jo vaskehjelp.
2: Ja, det er også i et forhold også, faktisk. Det er verdens beste tips. Skaff deg noe som vasker. Da slipper du å krangle av hvem som har støvsuget sist og hvem som tok i den der filen.
0: Ja, ja, da har du bare litt mindre penger til andre ting selvfølgelig da. Men sånn er
2: det
0: jo.
2: Nei, men det er det verdt. Hver eneste krone.
0: Men jeg vil jo si at svaret er det Martine kommer med her da, fordi Tupperware er vel noe av det billigste som finnes sånn, hvis man går på, hva skal man si, centimeterpris.
1: Altså gå på IKEA, du får sikkert en matboks for 10 kroner liksom.
0: Ja,
1: ja. Og kjøp inn en liten hev som du bare legger på plass igjen.
0: Ja.
1: Ingen kommer til å finne ut at det er deg som har gjort det.
0: Nei, det er helt riktig, så ja. Kan du bare si sånn, jeg synes de gamle matboksene begynte å bli litt ekle, så jeg kjøpte inn 20 nye,
1: ja.
0: Så er du plutselig stjerna.
1: Ja.
0: Da kan du bare fortsette sånn som du holder på i 2 år til, sikkert.
2: Det var lurt.
0: Du er ervet tillit.

0: kodeord P5 og navnet ditt og sende den til 1904.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr...
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
11: Notitiebok.
10: Teiprull heter.
11: Plakkbandrull.
10: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
11: Hotkaup.
12: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra kajak og fritid.
16: Dette er
17: Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Klokka 8:01, og Anne Siri Nørstebø klar med nyhetene her på P5.
1: Maten kan bli dyrere av at Coop mener Groruddalen ikke sentralt nok, advarer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Coop planlegger å flytte hovedkontoret med 850 ansatte til Oslo sentrum. Vedum mener alle taper på dette.
2: Det blir kjempedyrt hvis alt skal ligge midt i Oslo sentrum, og så skaper det problemer for folk som bor i Oslo, for det blir enda mer trafikk og pressproblemer midt i byen. Da blir det dyrere, for det blir dyrere kontorlokaler. Gjør det maten billigere for folk? Nei, jeg tror det kommer til å gjøre det dyrere.
1: Coop har ikke ønsket å gi noen kommentar. Kvinner i 50-årene er storbrukere av slankemedisin. Ifølge ferske tall i legemiddelstatistikken tar hver tiende kvinne i 50-årene sprøyter eller piller for å gå ned i vekt. De er over dobbelt så mange som menn i samme alder. Men Mari Mette Graff i Landsforeningen for overvektige er ikke overrasket.
3: Det her kan jo være ekkoet av at det å ha en stor kropp som mann gir deg mer pondus. Mens det for en dame tvertom er motsatt. Du blir nedvurdert og nedgradert på mange måter.
1: Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir nå den første sjefen for KI Norge. Det opplyser regjeringen, som skriver i en pressemelding at KI Norge er regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens i både offentlig og privat sektor. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen! Frokostshowet er på plass, som vi er hver eneste morgen her på P5. Martine Lund der er.
1: Det er jeg.
0: Petter Pilgaard er på plass.
2: Halla.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg vil faktisk si at vi har fått en ny legende her i Norge.
0: Ja vel.
1: For i går så føler jeg, da var det noe som gikk på TV, som jeg føler gjorde at denne personen fikk en legendetittel, for dette her har aldri skjedd før.
0: Ok, noe som aldri har skjedd før. En ny legende på skjermen.
1: Oh yes.
0: Hvem er dette? Det skal Martine fortelle oss etter Alex Warren. Du får Fever Dream. How

0: Håper du har en fin torsdag morgen. Vi er frokostshowet på P5 med Petter, Martine og Ken.
1: Og vi har fått en ny legende i dette landet, vil jeg påstå å si. Og det er Johannes Magnussen.
2: Hvem pokker er det?
1: Ja, nå skal du høre, Petter. Han er jo med på et program som du har vært med på også, som du var med i første sesongen av. Og det er Paradise Hotel.
0: Ok!
1: Ja, så han var med på Paradise Hotel i 2024 her i Norge. Han vant og slapp kula.
0: Ja, og det, hva betyr det igjen for de som ikke har sett det?
1: Det betyr da at han og en annen person står med en kule i hånda, så skal man da enten dele disse 500 000 kroner ved å stå med kula i hånda hele veien, altså mens man legger på penger og ett minutt etter det, eller så kan man velge å slippe den kula og ta alle pengene selv.
0: Altså det er litt sviket å gjøre på en måte da.
2: Troskapshetstest, ja. Sånn heter.
1: Det er Paradise Hotel, altså man kan ikke stole på folk. Og så var han med i 2026, den sesongen som akkurat gikk på TV nå i Norge. Ja, men da vant den igjen. Og slapp kula.
2: Han hadde gjort det før, vet du, så han visste hvordan han skulle gjøre det.
0: Det er veldig bra, så han var med liksom for 2 år før, og så bare går det 2 år, så bare blir han med igjen og vinner en gang til.
1: Og ikke nok med det, dere. Fordi at etter han vant da i Norge for andre gang, da reiste han til Sverige. Og da vant han søren meg der også. Og denne episoden gikk jo da på TV i går. Og han slapp kula for 3. gang. Altså, det er jo helt sykt. Jeg blir sånn, hva er denne fyren her laget av som klarer å bli så godt likt at han for det første vinner Paradise Hotel 3 ganger? Men hva er det han gjør med disse damene som stoler så blindt på?
0: Ja, faen, han slipper jo kula hver gang, og gjør han ikke det?
1: Ja, så hvordan klarer jentene å stole på han når de vet at han her er en kuleknuser? Og likevel så velger de å stå der med kula i hånda og la han slippe den for 3. gang!
0: Ja, det er 2 forskjellige ting jeg tenker samtidig. For det første så tenker jeg at det er veldig imponerende å klare å vinne det samme konseptet 3 ganger. Det er det jo. Det er ikke så mange andre som har gjort det. Og så tenker jeg også det er litt sånn vann på mølla til de som sier at det er bare de samme folka som er med på ting hele tiden.
1: Ja.
0: For hvis det er en fyr som har vunnet det samme konseptet 2 ganger i et land, og så drar til naboland og vinner der også.
1: Det er jo helt sjukt.
0: Ja, det er jo et eller annet.
1: Men nå blir jeg sånn, han kan jo ikke gjøre dette her mer nå. For at ingen kommer til å stole på han. Han kommer jo til å bli shippet ut med en gang hvis han er med i en ny sesong. For folk vet at han der kommer til å vinne, fordi at folk liker han veldig godt.
0: Og han kommer til å ta alle pengene selv.
1: Absolutt. Så jeg begynner å lure nå, kanskje Johannes må faktisk pensjonere seg fra Paradise Hotel, eller kommer til å se han i Danmark.
2: Eller går over til Ex on the Beach, eller Love Island, eller et eller annet. Nå prøv noe nytt. Nå har du liksom trumfet det greiene der. Det er ikke noe vanskelig å vinne Paradise Hotel, jeg har gjort det selv.
1: Jeg også.
2: Ja.
0: Du har ikke vunnet det 3 ganger.
1: Nei, det har du ikke.
0: Nei, det har du ikke.

0: Så hyggelig at du har stått opp sammen med oss i frokostshowet på P5 i dag. Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg driver jo opplysningskontoret på ting du ikke visste at du lurte på. Og dette her er egentlig en ny en. Vet du hvor lenge solkremen varer, eller? Kan du liksom bruke den solkremen, den pissbrune du kjøpte i fjor, i år?
0: Fra Pitsboin?
1: Yes, ja. Altså, pissbrun.
2: Det her er jo noe jeg også lurer på.
1: Ja, ikke sant?
2: For jeg aner ikke.
1: Nei. For at du lurer, du lukter og du holder på, liksom, er det noe holdbarhet i dette her, liksom?
0: Og solkrem er veldig dyrt, så man vil jo liksom ikke bare kjøpe en ny flaske hver gang man skal smøre seg.
1: Nei, men nå slipper du å lure mer, da.
0: Ok, opplysningskontoret for solkrem ved Petter Pilgaard, om ikke så alt for lenge.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
9: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
11: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, er det ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for den store?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
14: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
18: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
19: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Hei dere! Nå er det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid. God

0: Det blir varmere og varmere i været, og sola blir sterkere og sterkere. Derfor får du nå opplysningskontoret for solkrem ved Petter Pilgaard.
1: Ja, for at det er jo sånn at ofte så har du noen gammelt solkrem, ikke sant, som står bakerst i skapet. Så tenker du, kan man liksom bruke den her?
0: Solkrem blir jo litt sånn som spenol, at den bare står der til den er tom inne i medisinskapet ditt, på en måte.
1: Ja, det blir jo litt sånn. Og så er det sånn, Sølmo, hvor lenge er det denne her varer, liksom? Og så vet ikke om dere har lagt merke til bak på produkter, så er det en del sånne symboler, ikke sant? Ikke skal bruke det, ikke få det i kroppen og i øynene og alt mulig. Ja. Og så er det en sånn der boks med et sånt åpent lokk, og så står det da et tall inne der.
2: Det har jeg lagt merke til. Men så blir jeg også litt sånn, når skal jeg huske hvor mange måneder siden det var jeg åpnet denne solkremen?
0: Ja, for er det det betyr?
1: Ja, for da står det hvor lenge egentlig produktet varer, og solkrem da varer jo da tydeligvis i 12 måneder. Men det er akkurat det for tiden, så da må det jo på en måte tikke når du kjøpte den da.
2: Ja, for hvordan skal jeg huske om jeg åpnet den solkremen i juni, juli eller august i fjor? Det kommer jeg aldri til å huske.
0: Nei, det er helt umulig å huske.
1: Nei, men det du husker er jo sånn cirka om du kjøpte det denne sesongen eller siste sesong.
2: Ja.
1: Og så lurer du på liksom, men funker det? Hvordan vet du om den der solkremen her funker det?
0: Ja, for hva betyr det på en måte når en solkrem går ut på dato?
1: Nei, altså det som kan risikere er jo at den der SPS, altså den der solkrembeskyttelsen blir dårligere da, ikke sant?
0: Ja, så det bare blir solbrent, ja.
1: Ja, så det, denne figuren her fra Norsk Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer sier...
0: Ja, hva sier
1: Det er litt sånn, jeg vil si at det er litt samme som med fløten og melken, liksom.
0: Lukt på den, er det det?
1: Helt riktig.
0: Nei, skal man lukte på solkremen?
1: Lukter det liksom litt annerledes, litt mugg eller et eller annet, så skal du kaste den. Men, så sier det da, men ok, men hvis jeg bare har den da, hva skjer da liksom? Da er det bedre å bruke det du har enn å ikke bruke noen ting.
0: Det er det?
1: Ja.
2: Ja, ok.
1: Var ikke det litt digg å vite?
2: Det er jo det, jeg føler jo at det her med solkrem er jo viktigere, altså det har jo blitt viktigere enn noen gang, føler jeg. Det er solkremhysteri, folk skal bruke solkrem selv om det er 20 minusgrader og solak har man ikke sett på flere måneder.
0: Ja.
2: Så jeg tenker jo at solkrem er jo ganske viktig, og da er det jo kanskje greit da å kjøpe ny hvert år i stedet for å smøre seg med en der hvor kanskje solfaktoren blir dårligere og det er mugg i flaska.
0: Ja, det kan du si. Samtidig så viser det seg at det er en av få ting hvor du på en måte bare kan bruke det selv om det har gått ut på dato, for det er bedre enn ikke noe.
2: Ja.
0: På en måte sånn er det jo ikke med mat, der er det verre enn ikke noe hvis det har gått ut på dato.
1: Så dette er helgardering da.
0: Ja. Takk for opplysningskontoret for solkrem, Petter.
1: Bare hyggelig.

0: Tone Siri Nørstebø gir deg siste nytt på P5 Hits. Klokka halv ni.
1: Nå blir det forbudt i EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn i en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Jo mer du og jeg snakker om høye flypriser og drivstoffmangel, desto dyrere blir flyprisene, sier luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Flyselskaper kan utnytte uroen i markedet og øke prisene mer enn nødvendig, mener han, når vi bekymrer oss mye.
2: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da er det faktisk sånn at vi aksepterer høyere priser. Det betyr at etterspørselen har på en måte gått opp i den forstand at vi er villige til å betale mer.
1: Norsk olje har hatt høyere priser enn normalt som følge av krigen i Iran, så det ble et sterkt kvartal også for Aker BP, som la frem sine resultater i dag. Kjell Inge Røkkes oljeselskap fikk et driftsresultat på rundt 26 milliarder kroner, langt mer enn analytikerne hadde ventet, ifølge Dagens Næringsliv. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian.

0: Det handler om en manifestering her i frokostshowet nå, fordi Martine Lunde har sett for seg noe, og det har gått et helt nytt nivå.
1: Og jeg, det er jo veldig mange som bruker manifestasjon daglig og manifesterer seg til for eksempel drømmejobben eller det man har lyst til da. Og dette her har man jo også hørt at skal funke.
0: Ja.
1: Og helt siden jeg var liten, altså en liten jente som gikk der rundt med dokkene sine, så har jeg manifestert det her. Fordi at jeg har så lyst på tvillinger.
0: Ja. Ja, så du har liksom sett for deg da hele livet at du skal få tvillinger på en måte, og så skal, hvis manifestering funker da, så skal det bare komme.
1: Ja, ja. Og jeg føler at tvillinger er jo mange sin største skrekk, mitt største ønske. Så da jeg var liten, jeg gikk jo rundt med vognen med to dokker og alltid sagt, nei, jeg skal ha tvillinger. Sagt det hele livet. Og i går, jeg var i ganske dårlig humør. Og typen min kom hjem, og jeg liksom sånn, prøver å få meg bedre humør, og liksom, ja, hva kan vi gjøre? Jeg dro han med på senteret, inn i en babybutikk, og kjøpte bodder. Matchende rosa body for å manifestere tvillingene våre.
2: Ble ikke han vettskremt da? Dere har vært sammen hvor lenge liksom?
0: Hvor er han nå? Er han i Mexico? Ja.
1: Altså, vi har ikke vært sammen så lenge, men han sa ingenting imot, for jeg tror han skjønte at Martine er i så dårlig humør nå, at nå må vi bare få løfte det, hvis det er å gå og kjøpe rosa body, så måtte han bare være med på det. Og så fikk jeg liksom panikk inn i butikken, for jeg var sånn, herregud, tenk om de tror nå at jeg er gravid og skal ha noe sånn gender reveal på Instagram eller noe. Så i kassa så var jeg liksom veldig sånn, ja, det er liksom to veninner, herregud, at begge skal ha baby samtidig, og er det greit at vi får med byttelapp på begge, og måtte liksom be om byttelapp og gaveeske og det ene og det andre, så at ikke noen skal tro at jeg faktisk er gravid nå. Så nå har jeg og typen to rosa små body. Jeg har ikke lyst på barn enda. Det er lenge til.
0: Men du må begynne manifestasjonen nå.
1: Ja, for at de tvillingene skal jo en dag bli født, og nå tenker jeg at nå har denne manifesteringen gått inn i en ny fase, hvor jeg har begynt å kjøpe matchende babyklær til tvillingjenter.
2: Magnus, lade opp den Teslaen og full gass fremover.

0: Gjennom knallsterk felles innsats så har vi kommet oss fram til torsdag 7. mai 2026. Gratulerer til alle involverte. Gratulerer til Peter Bilgaard.
1: Takk.
0: Gratulerer til Martine Lunde.
2: Tusen takk.
0: Og gratulerer til meg selv, Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og jeg må faktisk gratulere meg selv også.
0: Oi.
1: På det grevste. Jeg har sjelden vært så stolt av meg selv som jeg var nå, absolutt. Ja, det er 5 minutter siden faktisk.
0: For 5 minutter siden,
1: så oppnådde jeg noe som jeg aldri trodde jeg skulle klare å oppnå i livet. Ja, men jeg mener dette her er en sensasjon.
0: Ja, hvorfor er Petter så stolt av seg selv? Mer om det rett etter klokka 9.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
3: They're really good eggs.
4: I've got a salmonella test.
3: Have we?
4: Have you?
2: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
5: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå er Anne Siri Nørstebø klar med nyhetene på P5. Klokka er 8:01.
1: Det blir stadig flere på uføretrygd i Norge. Nå får rundt 378 000 uføretrygd fra NAV. Det er en økning på 2900 personer på 3 måneder. Nå blir det forbudt i EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn i en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Jo mer du og jeg snakker om høye flypriser og drivstoffmangel, desto dyrere blir flyprisene, sier luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Flyselskaper kan utnytte uroen i markedet og øke prisene mer enn nødvendig, mener han, når vi bekymrer oss mye.
2: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da er det faktisk sånn at vi aksepterer høyere priser. Det betyr at etterspørselen har på en måte gått opp i den forstand at vi er villige til å betale mer.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja da.
0: Martine Lunde.
2: Oh yes.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og siden det er torsdag, så skal vi alldeles straks i gang med spalten En gal, gal verden.
1: Herlig. Er det noe spesial i dag?
0: Det er spesial hver dag, holdt jeg på å si. Hver gang i En gal, gal verden, Petter. Vi reiser rundt i verden og finner de galeste nyhetene fra ulike kriker og krukker.
1: Ja, du flyr mye, du, Ken.
0: Jeg flyr veldig mye. Ja. Og i dag så er det Japan spesial.
1: Ja, den er ny. Oh,
2: den er spennende, føler jeg.
0: Ja, det skjer mye rart i Japan. Vi skal innom der og få med oss noe av galskapen. Jeg synes jo det som er litt spennende med Japan er at det er veldig lite kriminalitet der. Men den kriminaliteten som er veldig rar. Den er mye rarere enn alle andre steder, på en måte. Så vi skal høre om litt merkelig kriminalitet fra Japan, om ikke så alt for lenge, når vi går inn i en gal, gal verden.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
6: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen. Og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå. På Viaplay.
11: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, er det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
13: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
18: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
19: Notizibok.
18: Teiprull heter
19: Plakbandroll.
18: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
19: Hotkaup.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
3: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
2: Dette er Frokostshowet.

0: Det er torsdag, og det betyr en gal, gal verden. Spalten hvor jeg samler noen av de galeste nyhetene fra hele verden, presenterer dem for deg. Og i dag så er det altså Japan spesial.
1: En gal, gal verden.
0: Japansk mann stjeler offentlig toalett for å bruke det hjemme. Det er den første saken i dag.
2: Hæ? Vent, ikke papir, men selve doen?
0: Selve doen, ja. Altså selve vannklosettet har han stikket av med her da.
3: Da bæsjer han ikke utenfor, da, vet du. Det er bra.
0: Vi skal da til den japanske byen Toyota City, som er der bilmerket Toyota kommer fra. Det har blitt en hel by på en måte. Og der kom da de ansatte ved et varehus på jobb og merket at dassen ikke var der lenger. Som de synes var litt rart da. De tok kontakt med politiet, og etter en lengre etterforskning, her synes jeg også det er bra, her er politiet på et toalettmysterie, som de må oppklare da. Etter en lengre etterforskning så fant de ut at den skyldige mannen het Kumi Yotsumoto. Så de tok kontakt med han da, og spurte, hei, har du stjert en dass på et av de liksom Toyota-varehusene borte her? Og det var ikke noe problem for han å si at ja, det hadde han gjort. Han hadde stikket av med det, han bodde sånn halvtime unna. Han kjørte inn der i en særen for å stikke av med det toalettet. Og så spurte de ham hvorfor i alle dager han hadde gjort det. Så sa han, jeg bruker det hjemme, hva tror du liksom?
3: Ja, men må du på do, så må du på do. Jeg skjønner han godt det.
2: Altså, jeg hadde liksom kun skjønt han vært å stjele dopapir et sted. Ja. Det å ta med seg hele do.
0: Ja. Det er dyrt mening. Han bryte seg inn og stikke av med et helt toalett. Og til slutt blitt tatt for det også da. Og det eneste han på en måte ble dømt til, han fikk en liten sånn pengestraff. Og så blir han dømt til å gi toalettet tilbake igjen. Og det synes jeg også er gøy at det er sånn, ja, jeg tar gjerne imot det toalettet som du har sittet hjemme på i 3 måneder nå, jeg har brukt alene, liksom.
2: Og så får jeg walk of shame og gå tilbake med den doen.
0: Ja, det er den ultimate walk of shame.
3: Han brenner seg ut.
0: Japansk mann kjøper 1800 billetter til samme baseballkamp for å få bedre plass.
3: Ja, men den er logisk.
0: Ja, den skjønner du.
3: Ja, så slipper du å ha folk ved siden av deg, sånn.
0: Altså, kriminaliteten er litt søtere i Japan, må jeg si. Da skal vi altså til den japanske byen Osaka, hvor 41 år gamle Kiyoshi Shibumura hadde sett seg ut en baseballkamp mellom Oryx Buffaloes og SoftBank Hawks. Han hadde veldig lyst til å se den kampen her da. Så da gikk han hen og lagde 1873 ulike identiteter, før han reserverte 1873 billetter ved siden av hverandre på denne baseballkampen. Like før kampen så kansellerte han alle billetter bortsett fra én. Så han satt jo da igjen og var synlig på TV, der han satt med en radius av da altså nesten 2000 seter rundt seg som var helt tomme. Så satt han da helt alene.
3: Men er dette her ulovlig da?
0: Ja, det er på grunn av identitetstyveri. Eller at han hadde da laget falske identiteter. Så politiet kom på døra, og mannen ble arrestert, men han hadde da en ganske god forklaring. For han sa det at han hadde bare lyst til å se den baseballkampen uten så mye mas.
3: Jeg skjønner, jeg skal begynne å gjøre sånn på fly jeg faktisk. Det hadde vært deilig.
0: Kjempebra. Og det er i sannhet en gal, gal verden.
2: Hei.

0: torsdag morgen. Du hører frokostshowet med Petter, Martine og Ken, og vi skal straks inn i vårt tryggeste rom. Det er skrifteboksen. Hvis du har syndet, så er det jo der du kan si fra til oss om det, da. Så får du tilgivelse, og så kan vi kose oss litt med innholdet også, for vi synes det er litt gøy å snoke litt i andre saker vi da. I dag så skal det handle om klassiske kollektivproblemer, altså ikke kollektivtrafikk, men å bo i kollektiv. Der skjer det mye rart.
1: Der er det mye å ta, faktisk.
0: Ja, der er det mye å ta, og det er ikke alltid at det er rensligheten som på en måte står i front i et kollektiv. Mer om det når vi går inn i skrifteboksen alldeles straks.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
14: Nei.
13: Nei? Ikke heller?
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
17: Hver morgen står matarbeideren i Meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
19: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
20: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
19: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
21: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
22: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
23: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
24: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
25: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
26: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
27: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: du syndet, meld det inn til oss I skrifteboksen, og du vil få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner I dag. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bor I kollektiv der vi har en skuff full av matbokser som alle kan bruke. Men nå begynner folk å reagere, for det blir færre og færre matbokser, og ingen skjønner hvorfor. Jeg derimot, jeg vet hvorfor. Det nemlig fordi jeg litt glemsk, og glemmer ofte matboksen I bunnen av sekken med mat I. Og jeg glemmer de såpass lenge at maten blir muggen. Og dette takler jeg ikke I det hele tatt, så I stedet for å vaske de, så kaster jeg derfor hele boksen, står det bare.
2: Bra valg å faktisk kaste det, ja. Ikke bare sånn, nei, det her skal jeg vaske for hånd og sette tilbake, for det nasty. Kaste, kjøpe noen nye.
0: Ja, men ja. Det jo løsningen.
2: Ja.
3: Ja, og første regel egentlig aldri ha noe felles I et kollektiv, da. For at det jo alltid en eller annen som ikke leverer, eller kaster, eller mister, eller glemmer, eller et eller annet.
0: Det helt riktig. Ja. Og det samme gjelder jo på en måte også sånn, for eksempel mat. Hvis noen tar fra det kjøleskapet, så kommer ikke det tilbake igjen.
2: Absolutt ikke.
3: Nei. Jeg bare lånte en pizza da, jeg.
0: Ja, det eneste dere burde ha felles I kollektiv er liksom husleia.
2: Ja,
3: og enig. Vaskehjelp. Vi hadde vaskehjelp, det perfekt.
0: Vaskehjelp I kollektiv?
3: Ja, vi hadde vaskedame en gang I uken, vi.
2: Men det tror jeg ikke så dumt, for jeg har vært I guttekollektiv før, og sett hvordan det ser ut der, og det noe av det ekleste jeg har sett I hele mitt liv. Altså, man ser liksom støvet ligger, det så mye støv I alle kriker og kroker, det liksom oppvasken bare hoper seg opp og blir større og større. Det virkelig ekkelt I mange av de guttekollektivene. Så det en ting man faktisk burde investere I, så det vaskehjelp.
3: Ja, det også I et forhold også, faktisk. Det verdens beste tips. Skaff deg noen som vasker, da slipper du å krangle av hvem som har støvsuget sist. Og hvem som tok I den der filen.
0: Ja, da har du bare litt mindre penger til andre ting selvfølgelig da. Men sånn det jo
3: Nei, men det det verdt, hver eneste krone.
0: Men jeg vil jo si at svaret det Martine kommer med her da. Fordi Tupperware vel noe av det billigste som finnes sånn, hvis man går på, hva skal man si, centimeterpris.
2: Altså gå på IKEA, du får sikkert en matboks for 10 kroner liksom.
0: Ja,
2: og kjøp inn en liten hev som du bare legger på plass igjen.
0: Ja.
2: Ingen kommer til å finne ut at det deg som har gjort det.
0: Nei, det helt riktig, så kan du bare si sånn. Jeg synes de gamle matboksene begynte å bli litt ekle, så jeg kjøpte inn 20 nye,
2: ja.
0: Så du plutselig stjerna.
2: Ja.
0: Da kan du bare fortsette sånn som du holder på I 2 år til, sikkert.
3: Ja. Det var lurt.
0: Du ervet tillit.

0: Vi synes jo det er litt hyggeligere på morgenkvisten når man har noen å dele med. Derfor så kan du høre frokostshowet hver eneste morgen. Og nå er det bare å få på seg cowboyhatt og løsbart, for neste låt ut den kommer fra Tobias Sten.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing, jeg.
3: Åh?
2: Ja, men det går jo gærent hver gang.
3: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
2: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
3: Nei, det er jo dumt.
4: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene til?

0: med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
1: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: tikker mot 10, og det betyr at det snart er Vidar Lill time.
1: Har dere opplevd å bli sånn ordentlig, ordentlig skuffet av en oppfølger før?
0: Altså film eller tv-serie eller lignende?
1: Ja, ikke sant? Det
0: veldig ofte.
1: Løvenes konge 2, 3, 4, ja. 5. Mm.
2: White Lotus, blant annet.
0: Ja, det er det mange
2: første
0: som mener det kommer
2: seg. Ingenting slår den første.
0: Nei, den er veldig god.
1: Men, ja, ok. Men Euphoria, sesong 3, dere?
0: Ja.
1: Herregud, for noe ræl.
0: Ja, det har jeg hørt mange si.
3: Oi, for jeg har vurdert å se det, men så har jeg liksom ikke kommet mer til at jeg har begynt å se på den da. Så det er bra du sier, for da sparer jeg jo den tida.
1: Euphoria 1, sesong 1 og 2, fantastiske. Nummer 3, det må vi snakke litt om i lunsjen, altså. For hva er det makkverket der da? Er det, har han røyka seg alt for høy før han gikk på set?
0: Det er der Cassie har begynt med OnlyFans og sånt, ikke?
1: Å, herregud, ja. For noe billige storylines, altså.
2: Ja,
1: det er mer om det. Etter klokka 10.
0: Da får du ha god sending. Her er Disco Lines og Tina Shea, No Broke Boys.

0: God torsdag, velkommen til P5-lunchen. Vi må snakke om en av mine favorittserier på HBO Max, eller det var en av mine favorittserier på HBO Max. Nå har jeg offisielt sluttet å se på.
1: I feel like I would look so sexy pregnant. Maddie, please do not get pregnant. Wait, why do you look like that?
2: Like what?
1: Like a country music star.
2: In a good way or a bad way?
1: Bitch, you better be joking.
0: Sesong 1 og 2 var så bra. Det et high school drama. Zendaya spiller fantastisk som Rue. Men sesong 3 får noe Billy Squeep, ass. Det helt urealistisk, og det dårlig. Det skjer hele tiden nå. Allikevel så kjeder jeg meg foran skjermen, sitter og scroller på TikTok ved siden. Vi følger nå gjengen etter high school, det har gått 5 år eller sånt nå, hvor tydeligvis alle sammen enten har blitt styrterike kriminelle eller sugar babies. Altså, i hvilket univers blir alle venninnene dine strippere på heltid og kunstnere på deltid? Hva skjer, Euphoria, sesong 3? Mistet dere all inspirasjon? For noe rært, ass. Så i går så endte jeg nok en gang opp på NRK.
3: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
4: Dette alt jeg drømmer om. Dette hele drømmen min.
5: Etter en opppussing vil det være drømmeprosjektet.
6: Jeg tenker sånn med litt blått og litt hvitt. Så går jo det bra, liksom.
0: Nei, et lite hotell i Hellas. Det var det det ble med i går også. Hyggelig TV, det vet du. Og så er det fint i Hellas, så...

snakker om tv-serier. Hva ser du på tv akkurat nå? Jeg kunne virkelig trengt noen tips, altså, til serier å se på tv, eller live-tv, eller whatever you are watching. Fortell meg det på P5 Hits på Snapchat. Trenger tv-tips, altså, til kveld- og regnværsdager. Og i morgen, da er det Gullruten i Bergen, hvor tv-bransjen skal hylles, den norske. Og jeg skal dekke alt fra rød løper og spørre kjendisene om hva de ser på tv, så får vi svar på det, altså. Men nå blir det Tate McRae!

0: Det er snart helg, og vi varmer opp med den beste musikken. Sabrina på en torsdag, ikke feil. Her på vei. Men først ut, Just Turn the lights off.
1: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du trumfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
18: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: er fredag.
1: Og Hannah Montana på Disney Channel er 20 år I år. Pappan til Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, som også spilte pappan til Hannah Montana I serien, ble nylig intervjuet av søsterkanalen vår PT Country, og da fortalte han altså at Miley Cyrus egentlig ikke skulle være Hannah.
2: By all means, Hannah Montana was a hit show. I mean, it was like, this is gonna be it, but it had to be Miley. Hey, originally, there was a different girl, and and Miley was gonna be a different character. I said, no, Miley, you're Hannah Montana.
1: Hannah Montana som den andre enn Miley Cyrus. Og pappaen til Miley også artist. Han har blant annet en låt med Lil Nas X som heter Old Town Road.

0: på BFMitt. Vi varmer opp til helg, selv om det bare er torsdag, eller predag, eller forsdag, som det sier i frokostshowet. Og vi skal til bokstaven E veldig snart, for det blir Eminem, Without Me, og så blir det Ed Sheeran, Azizam.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
2: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
3: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
8: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
9: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges Grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
14: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
13: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
14: Damn pumped.
13: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

Som treåringen min ville sagt, nå det dårlig nytt for oss med boliglån, altså. Norges Bank, de setter opp renten i, eller styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, leser jeg på VG, til 4,25 prosent. Og sentralbanksjef Ida sier at prisveksten for høy og har ligget over målet i flere år. Økonomer tror at det kan komme enda en renteheving, muligens allerede i september. Så jeg gjentar som treåringen.

0: Chris Martin og Coldplay har samarbeidet med de fleste I 2026, blant annet Queen Bee og Katy Perry og You Know It, og K-pop-gruppa BTS. Du skal få My Universe om 3 minutter.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
6: Winning. Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
7: Notitiebok.
6: Teiprull heter.
7: Plakbandrull.
6: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter.
7: Hotkaup.
8: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppøsning, jeg.
9: Åh?
8: Ja, men det går jo gærent hver gang.
9: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han, Freddy.
8: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
9: Nei, nei, nei, det jo dumt.
10: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady, så.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det!
4: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Liker du å løpe eller sykle langt, da har du kanskje vært borti gels. Men det ikke sikkert du trenger å putte I det der sukkerekle greiene, altså. Skal fortelle deg mer om gels etter Alex Warren.

dama til Kygo på vokal her, Victoria Nadine og Rehab på PFM Hits. Og kanskje du skal ut og trene i dag? Løp en lang tur, 5 kilometer, 10 kilometer. Verden er foran dine føtter. Da trenger du ikke å ta med deg en gel, bare så du vet det. Salget av gels har økt med 60%, leser jeg på NRK.no. Og hvis du nå tenker, hæ? Gel, hæ? Altså, gels er noe mosjonister og idrettsutøvere bruker når de skal ha veldig lange treningsøkter, og du trenger liksom veldig rask energi, som er veldig konsentrert. På lange, harde økter er det kjempeviktig med påfyll, det sier ernæringsfysiolog og tidligere toppidrettsutøver Ingvild Bovim til NRK. Men om du skal løpe en mil eller sykle en time, så klarer du deg helt fint uten. Ingvild mener at kanskje mange misforstår hvor hard økta skal være for at du må ha påfyll. Og gels, det er jo ikke et must. Altså, en brødskive med nougatti, eller en banan, eller kanskje litt nøtter og sjokolade, det gjør susen. Ta det fra en som testet gels for første gang i april. Jeg tenkte, herregud, det her må jeg jo prøve. Jeg skal løpe mitt første maraton i juni. Det smaker altså dritt. Det smaker høgg. Det er så mye sukker, konsentrert sukker. Og det er så nasty konsistens på de greiene der, at jeg har bare tenkt, not for me. Not for me. Jeg kommer til å gå mye mer for banan, vestlandslefse og andre ting da, som du får under typisk lange løp, maraton og halvmaraton. Så vit det da. Du trenger ikke å bruke masse spenn på gels hvis du blir bitt av løpebasillen. Du kan bare ha med deg en banan og litt sportsdrikke.

0: Det var Paul André som vant billetter til Olivia Dean-konserten I Unity Arena 16. mai
1: ja! Og med det, Paul André, så har du og Pernille vunnet to billetter til Olivia Dean med reise og overnatting inkludert.
2: Gratulerer! Hey.
3: Tusen hjertelig takk. Jeg gleder meg.
4: Kan du få slitt på hotellrommet da, vet du?
1: Ja,
3: det blir god stemning.
2: Det blir stort.
0: Bare 9 dager igjen nå, og jeg tipper Paul André en av de som gleder seg til konsert med hun her.

0: Der skal jeg prate, ja.
1: Ja, du skjønner, innimellom så får jeg en besøk av en kollega som heter Ellen i studiet her. Hei, Ellen.
2: Unnskyld. Ja.
1: Og så blir jeg distrahert, så jeg skylder på Ellen her nå i det vi går inn i DJ-duellen, hvor du skal få velge mellom to Calvin Harris-låter i dag. Og det er jo Rihanna og Calvin Harris som gikk videre i går. We Found Love. I dag møter denne låta et annet samarbeid Calvin Harris har gjort med Florence and the Machine.

0: aner ikke hvor mange timer jeg har hørt på den låta her, men det mye, ass. Det ikke vi som avgjør hvilken låt som går videre til superfinalen av Calvin Harris. Det We Found Love med Rihanna eller Say My Name? Du stemmer på Snapchat. P5 hit setter vi der. Say My Name eller We Found Love. Og så blir det veldig snart Taylor Swift. Hope Light.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
5: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
11: Wake up, you bastard!
10: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
17: Enten synet ditt forandrer seg.
18: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
17: Eller alt som det alltid har vært.
19: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
20: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Andreas er ikke med i DJ-duellen i dag, men det er Calvin Harris. Hele uka så er det Calvin Harris som har sittet i, hva skal vi si, kongestolen i DJ-duellen, og vi har prøvd å finne hva er egentlig den feteste låta han har. Ja, det er vanskelig, nesten umulig å bestemme seg, men nå tror jeg vi har landet på to ekstremt gode kandidater, og det er som vanlig du som bestemmer inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der. Hvilken låt er fetest av? Rihanna, We Found Love, sammen med Calvin Harris, eller Calvin sammen med Florence and the Machine? Og Say My Name. Og det er vinneren i dag som blir stående, fordi i morgen er jeg i Bergen for å dekke gullruten, folkens. Da er ikke jeg her i P5-lunchen. Skal være på rød løper og legge ut litt stories og gjøre litt intervjuer og wabba wabba. Derfor blir det vinneren i dag som blir sendt videre av Calvin Harris sine låter. Og det har vært helt likt. Inni box, kjempespennende altså. Gikk og telte, krysset av en stemme der, en stemme der, en stemme der, en stemme der. Og på tampen så kom det inn den avgjørende som gjorde at Calvin Harris sender videre låta Spectrum, eller Say My Name, med Florence and the Machine.

0: Thomas Lov skal representere Norge under Eurovision. Du fikk ja, ja, ja på P5 Hits. Og musikken fortsetter om tre minutter. Da blir det Harry Styles, American Girls. Og så skal vi få Alex Warren, Bloodline.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei.
7: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Husk, handle nett, hilsen, Handelens Miljøfond.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
16: Steinsprut. Ris.

spekulasjoner nå etter at Zoe Kravitz skjulte hånda si og diamantringen sin under Met-gallaen, hvor hun så helt fantastisk ut, by the way. Forlovelsesringen koster visstnok 10 millioner kroner, og hun har jo fått den av selveste Harry Styles. Så Harry, han har funnet sin American Girl.

0: musikken fortsetter om 3 minutter. Da blir det Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei.

0: 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
2: Notitibok.
1: Teiprull heter
2: Plakkbandroll.
1: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
3: Hotkaup. Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
6: Ja, jeg enig. Det så deilig.
5: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det Savannah.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
8: Savannah med sett.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
13: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
14: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det skjer jo et eller annet med kvinner som starter å jobbe i frokostshow her på P5 Mix. Elisabeth Karep var der først til hun fikk barn, og så var jeg der til jeg fikk barn, og så var det Alexandra Joner til hun fikk barn, og nå tror jeg Jagu Martine Lunde også begynner å bli babyklar, altså. Mer om det etter Huntrix og Golden.

0: som jeg sa I stad, det noe som skjer med kvinner som jobber I frokostshowet her på PFMates. For de får fort barn. Det gjelder både meg, Elisabeth Karev og Alexandra Joner, men gjelder det også Martine Lunde da? I dag tidlig kunne det virke som om hun babyklar.
1: Og I går jeg var I ganske dårlig humør. Og typen min kom hjem og jeg liksom sånn, prøver å få meg bedre humør og liksom, ja, hva kan vi gjøre? Jeg dro han med på senteret inn I en babybutikk og kjøpte bodder. Matchende rosa body for å manifestere tvillingene våre.
2: Ble ikke han vettskremt da? Dere har vært sammen hvor lenge liksom?
3: Hvor han nå? Han I Mexico? Ja. Altså,
1: vi har ikke vært sammen så lenge. Men han tenkte, han sa ingenting imot, for jeg tror han skjønte at Martine I så dårlig humør nå, at nå må vi bare få løfte det, hvis det å gå og kjøpe rosa body, så måtte han bare være med på det.

Carpenter og Tears. Den låta ligger i hvert fall i spillelista til meg, Vidar Lill. Det gjør også Tobias Steen.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
7: Åh?
6: Ja, men det går jo gærent hver gang.
7: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
6: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
7: Nei, det jo dumt.
8: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
1: men,
12: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
13: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

nyhet på en torsdag. I dag ble det altså klart at styringsrenten i Norges Bank heves fra 4% til 4,25%, og det vil si at lånet ditt vil bli dyrere de neste dagene. Men, jeg leser på NRK nå, husk å ta kontakt med banken din for å prute hvis du har boliglån. Det direktør i Forbrukerrådet, Mette Fossum, som sier til NRK at vi må kjempe for eget boliglån. Det kjempeviktig at du nå forhandler og pruter på prisen, sier Fossum. Det ikke nødvendigvis gitt at banken din må følge Norges Bank når de setter opp renta. Hun peker altså på at bankene de har stort slingringsmonn og tjener jo jærskla mye penger. Vet ikke om du har følt med på DNB for eksempel. Altså det renner jo inn med spenn i den banken der. De går jo med sånn mega milliardoverskudd og sjefen der tjener jo millioner av kroner hvert år. Har du vært kunde en stund i banken din, så oppfordrer da Fossum deg til å argumentere på hvorfor du eventuelt fortjener bedre rente enn det du blir varslet om. Så husk det da! Her er Sabrina med Tears.

0: Something old, something new, something borrowed, something blue. Det er det de sier til bruden når hun skal gifte seg. På P5 sier jeg something old, something new. Du skal få begge deler. DJ Sammy med Heaven. Det er 90-tallet, throwback. Og Synnebo under våre laken om 3 minutter.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
4: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Ja, og... Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
6: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: vente på noe.
1: Det er vakkert altså. Fra Christian Christensen, du får det på P5 Hits, hvor musikken veldig snart fortsetter med Just Turn the Lights Off.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner.

0: slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
1: Wake up, you bastard!
0: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Hei, du klar over at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup sommeren? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no. Steinsprut. Risbilglass.
4: 0909. Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei.
8: Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay. P5.

plussgrader stort sett i hele landet i dag, men gjett hvor kaldt det var i Folldal i innlandet i dag tidlig, altså klokka 6. Minus 12. What? Minus 12, altså. Jeg synes det var sjokkerende å høre. Dette Peppermint. Håper du har en god torsdag, eller predag. 12 to 12 av summer, før det blir snap av Rosalind.

Rosalind med Snap på P5 Hits. Og kanskje du skal ut og trene i dag? Løp en lang tur. 5 kilometer, 10 kilometer. Verden er foran dine føtter. Da trenger du ikke å ta med deg en gel, bare så du vet det. Salget av gels har økt med 60%, leser jeg på NRK.no. Og hvis du nå tenker, hæ? Gel, hæ? Altså, gels er noe mosjonister og idrettsutøvere bruker når de skal ha veldig lange treningsøkter, og du trenger liksom veldig rask energi, som er veldig konsentrert. På lange, harde økter er det kjempeviktig med påfyll, det sier ernæringsfysiolog og tidligere toppidrettsutøver Ingvild Bovim til NRK. Men om du skal løpe en mil eller sykle en time, så klarer du deg helt fint uten. Ingvild mener at kanskje mange misforstår hvor hard økta skal være for at du må ha påfyll. Og gels, det er jo ikke et must. Altså, en brødskive med nougatti, eller en banan, eller kanskje litt nøtter og sjokolade, det gjør susen. Ta det fra en som testet gels for første gang i april. Jeg tenkte, herregud, det her må jeg jo prøve. Jeg skal jo løpe mitt første maraton i juni. Det smaker altså dritt. Det smaker høgg. Det er så mye sukker, konsentrert sukker. Og det er så nasty konsistens på de greiene der, at jeg har bare tenkt, not for me. Not for me. Jeg kommer til å gå mye mer for banan, vestlandslefse og andre ting da, som du får under typisk lange løp, maraton og halvmaraton. Så vit det da. Du trenger ikke å bruke masse spenn på gels hvis du blir bitt av løpebasillen. Du kan bare ha med deg en banan.

0: blant annet årets sommerhit. Spår i hvert fall jeg, Vidar Lill. Magnetic og Bausa er rett rundt hjørnet. Først ut Sara Larsson og Lars Leif.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
10: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
12: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
13: Nå er det torsdag igjen.
12: Ja, og
13: torsdag, min venn.
12: Og kanskje ikke alle har energien til
13: trippeltromf.
12: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
14: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
15: kajak og fritid og demo, yeah.
16: Hitserien Dock er tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
18: Du,
19: mm?
18: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
18: Mm.
19: Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
20: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

ikke første gang jeg hørte den låta her. Og tenkte, uff, sommer og sol. Fyr opp grillen, få opp noe pils, kanskje noe pils. Hva med en pina colada eller en mojito? Ta seg et iskaldt bad I

0: bare 9 dager igjen I dag til Olivia Dean spiller på Unity Arena. Lørdag 16. mai. Mange gleder seg, og vi skal veldig snart få So Easy på BFM Hits.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
4: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne
5: Eller du ikke ser noe som helst
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass Hos Brilleland Vi ses!
7: Ja da, medlemskupp hos Coop Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker Coop, litt ditt
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: AJ-produkter
11: lagret. AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. På

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
14: Skås nyre alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Hallaito!

nevnte i stad. Jeg skal tilbake, jeg skal tilbake med det som for å ha det som fisken i vannet, og for å dekke gulruten på P4 og P5. Derfor høres ikke vi i morgen. Jeg er tilbake neste mandag igjen da. 10 til 2. Ha en nydelig helg, da!

0: Klokka to nå på P5, Louis Capaldi og Ed Sheeran etter en kort nyhetsoppdatering.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug krever at statsminister Jonas Gahr Støre ser til Sverige etter dagens renteheving fra Norges Bank. Renta ble i dag satt opp med et kvart prosentpoeng til 4,25%. Listhaug peker på at Sverige har halvert matmomsen, og som igjen har halvert inflasjonen og senket matprisene, skriver VG. 1350 dyr døde i gårdsbranner i fjor. Det viser tall fra Landbrukets landbrukskomité. Brannene i landbruket kostet totalt 705 millioner kroner i fjor. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr var de vanligste brannårsakene i slike bygg. Norge og Europa kan ha bare 5 år på å ruste opp mot Russland. Det advarer Finlands president Alexander Stubb. Han sier Europa nå presses fra flere kanter samtidig, og mener europeiske land må slutte å tenke på forsvar som et nasjonalt prosjekt og heller bygge sterkere felles løsninger. Arkeologer har funnet totalt over 4100 mynter, det som er Norges historiens største myntskatt på Rena i Åmot. Sølvmyntene, som skal være fra tiden mellom år 980 og 1040, ble funnet på en åker. Det første funnet ble gjort av to menn med metalldetektor i april. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

torsdag ettermiddag på P5. Takk til Vidar Lill. Ole Morten her, inn for Jasmin I dag med mer av musikken til dagen din. Skal vi ta frem han komikeren her, som vel ja, i andre grad komiker, men først og fremst artist. Her Louis Capaldi. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Just Keep Watching, Tate McRae. I P5 ettermiddagen. Vi har jo spilt Stereo Love med Edvard Maya en god del år på P5, så du kjenner jo garantert den her igjen. Men remixen av låta Essesen blir enda kulere med Cheat Codes.

0: 10 dager til 17. mai I dag, og en ting jo det været som man ikke får gjort noe med, men det noe annet som greit å få gjort noe med før, en god tid før 17. mai. Det skal vi innom snart. Dette P5 med Sabrina Carpenter også. Straks. Også Alex Warren og Jelly Roll kommer.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Du, hagefesten.
14: Ja?
13: Alt klart, eller?
14: Ja, må bare en liten tur på biltema.
15: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Ris Bilglass.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

allerede en uke inn i mai. Det går jo veldig fort nå til selveste 17. mai. Og jeg har jo en tendens til å gå på denne blemma hvert år, inntil jeg i fjor, ja det var vel i fjor at jeg skjønte at ja, den dressen ja, det kan være greit å sjekke før 16. mai. For det kan hende at det en vakker flekk fra noe gammelt pinnekjøtt eller ribbefett fra jula. Hvis du ja, ikke bruker dress eller bunad eller den pene kjolen så veldig ofte, så kan jo jula være sist gang da. Så dette min vennlige påminnelse om at du ja, kanskje skal gå i skapet i dag og sjekke hvordan det står til da, med den der, og eventuelt få sendt den på rens i god tid før nasjonaldagen. 10 dager, det går veldig fort. Jeg tipper det et par andre enn deg og meg som også skal rense og gjøre klar finstasen til 17. Sigrid snart på P5 etter Sabrina Carpenter. When did you get hot i den bunaden?

0: Og også nyere musikk på P5 om ikke lenge. Stjerneskuddet Bella Kay, for eksempel. Gleder meg til å spille henne for det om cirka 10 minutter. Det blir også høyaktuelle Karpe med stjerner. Og Taylor Swift er klar nærmest her om drøye 3 minutter.
1: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
6: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det er Savanna.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savanna med sett.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

klarte jo til og med å selge ut øvingskonsertene sine nylig, Karpe. Øvingskonsertene til Karpe World I sommer, som de nylig la ut, og ja, ble utsolgt veldig, veldig fort. Det Karpefeber I Norge, det det ingen tvil om. Her, nyere musikk nå. Dette stjerneskuddet Bella Kay, fortsatt nummer 1 I Norge med denne herlige låta her. Dette I Love It, I Love It, I Love It, Bella Kay.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåklederslomring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
13: Wake up, you bastard!
12: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
15: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
18: Nei!
17: Nei! Ikke heller!
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
21: P5 Hits er ny musikk.

nok en travel sommer I møte Tobias Steen med mange konserter rundt om I Norge de kommende månedene. Det nærmer seg tre. Hei, håper dere en fin torsdag ettermiddag. Så glad til å høre på P5. Ole Morten Førland her inn for Jasmin I dag med masse bra musikk til dagen din. Her en av de beste til Lil Nas X. That's what I want.

0: klokka tre nå på P5 med Summer og Noah Can rett rundt hjørnet etter en nyhetsoppdatering.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk statsborger og siktet vedkommende for medvirkning til spionasje. PST tror kvinnen og et norsk registrert selskap jobbet som dekke for en statlig kinesisk aktør som skulle sette opp en mottaker for å samle data fra satellitter i polare bane rundt Andøya. Politiet har ransaket adresser på Andøya og på Otta i innlandet. Nå kommer NAV-regningen for pandemien. 378 000 nordmenn er nå uføretrygdet, noe som er det høyeste antallet noensinne. Mange som ble sykemeldte under eller rett etter koronapandemien blir nå uføre, det forklarer fungerende NAV-direktør Eva Vangsnes Bergli.
2: Første månedene i år så ser vi at veksten har tatt seg en del opp.
1: Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke torsdag om to uker klokken ett. Det opplyser familien i en uttalelse. Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem på mandag. Familien takker nå for støtte og omtanke de siste dagene og sier at Hagens bortgang var et sjokk for alle. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

har sett den nye Devil Wears Prada-filmen på kino. Lady Gaga har en liten rolle i filmen, og det var faktisk Meryl Streep selv som ringte Lady Gaga og overtalte henne til å bli med i filmen. Og det sånn, når Meryl Streep ringer, da lytter man. Lady Gaga kommer snart på BPM her etter nyere saker, Summer og Homebreaker.

så gikk altså renta opp I dag på rentemøtet hos Norges Bank, som du kanskje fikk med deg. Boliglånet vårt blir dyrere, men på den positive siden da, så har jo I hvert fall krona nå styrket seg godt I det siste. Blant annet mot euroen, så ja, for den som har råd til en utenlandsferie I år, så blir det I hvert fall litt billigere å feriere, for eksempel I Spania, Frankrike eller Italia, som jo nordmenn ofte reiser til på sommeren. Men vi trenger kanskje en oppelåt uansett da, på vei hjem fra jobben kanskje, en låt å skru opp til I bilen. Denne klubbklassikeren her I ny remix-versjon på P5. Her Jon, Jack Style og Just.

0: Sara Larsson dominerer hitlistene om dagen, blant annet med ja, denne låta her. Sammen med Pink Panthers, Stateside kommer på P5 i ettermiddag. Mer av musikken hvert øyeblikk. Benson Boone er først ut.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig multitax og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Handelens Miljøfond her, husk Handlenett da.
14: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
16: Åh?
15: Ja, men det går jo gærent hver gang.
16: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
15: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
16: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
17: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
18: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

jeg har jo bare 10 dager igjen til den store festdagen til 17. mai. Og en god nyhet, glad nyhet i dag er jo at det ser ut til å bli bra bunadsvær på 17. mai i år. Ikke for varmt, for det er jo det som er. Det er jo ikke akkurat som å gå rundt i t-skjorte og shorts. Nei, det er tjukke klær, bunad, så opp mot 15 grader. Sånn 15 grader er det i gjennomsnitt ventet på 17. mai rundt om i landet. Kan bli litt varmere enn det også, flere steder i sør, men ikke så veldig mye mer enn det er det meteorologene anslår nå 10 dager før.

0: One Direction og ja, Harry Styles dukker også opp her om ikke lenge med hans nyeste låt, American Girls. Og så skal vi jo få deg hjem fra jobben da, denne torsdagen med dagens køklassiker. I dag tilbake til en herlig klassiker fra 2000-tallet om ikke lenge.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Nå er det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
6: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
7: Kajak og Fritid. Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore. Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
14: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
16: Stikk hele på fisketur, da. Det er jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
17: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.

Harry Styles på vei hjem fra jobb denne torsdagen. Kjøklassikeren på PFM Hits. Bare en dag igjen til helgestart i morgen allerede. Men ja, dagens kjøklassiker, ja, tilbake til tidlig 2000-tallet. Det her har jeg festa mye til. Nå holdt jeg på å si i min ungdomstid, men jeg trekker det tilbake. Det så gambling å si. Altså, den her var jo egentlig den låta som revolusjonerte hiphopen på mange måter, og gjorde hiphopen allemannseie for over 20 år siden. For en deilig låt. Skru opp til den her i bilen akkurat nå. Dette selvfølgelig In The Club. 50 Cent er dagens kjøklassiker.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
3: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing. Ja, men det går jo gærent hver gang.
4: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekker, Freddy.
3: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
4: Nei, det er jo dumt.
5: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Nei, alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da. Skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
13: Nei!
12: Nei! Ikke jeg, eller?
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: Nå er det halv pris på moderne garasjeporter i Plissé, bare hos Plissé-butikken.
19: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: en snap denne uka fra en venn som bor på Svalbard I Longyearbyen. Der var hun på konsert med Timbuktu. Timbuktu var nylig ja, på Svalbard-besøk. Det veldig kult at han tar turen også så langt nord I Norge for å spille. Her jo låta, den perfekte låta hvis det rett og slett har vært en litt sånn tøff dag på jobben I dag. Det jo noen ganger som tar litt tid, men
1: hei, hei, hallo, hallo.
0: Det løser seg. Det løser seg jo stort sett alltid til slutt, I hvert fall I følge Timbuktu.

0: klokka fire nå på P5 med Avicii og Sinevo også rett rundt hjørnet etter en nyhetsoppdatering.
1: En person døde etter å ha falt fra fjerde etasje i en arbeidsulykke i Oslo i dag, det opplyser politiet. Personen arbeidet med å legge gulv på en terrasse da vedkommende falt gjennom gulvet. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk statsborger og siktet vedkommende for medvirkning til spionasje. PST tror kvinnen og et norsk registrert selskap jobbet som dekke for en statlig kinesisk aktør som skulle sette opp en mottaker for å samle data fra satellitter i polare bane rundt Andøya. Politiet har ransaket adresser på Andøya og på Otta i Innlandet. Nå kommer NAV-regningen for pandemien. 378 000 nordmenn

0: Nå uføretrygdet, noe som det høyeste antallet noensinne. Mange som ble sykemeldte under eller rett etter koronapandemien blir nå uføre, det forklarer fungerende NAV-direktør Eva Vangsnes Bergli.
1: Første månedene i år så ser vi at veksten har tatt seg en del opp.
0: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

synes jo det er godt gjort i seg selv. Jeg tror ikke jeg hadde klart det. Da skulle jeg vært skikkelig, skikkelig trøtt. Du skal snart få høre hvilke konsekvenser det kan få å sovne i dusjen. Som en amerikaner nylig gjorde, og han ble ikke skadet, men det var ikke det, men det ble litt dyrt, kan du si. Vi tar detaljene snart. Hey.

da kan skje hvis du sovner i dusjen? Ja, så det kan jo først og fremst bli dyrt, har vi hørt på nyhetene denne uka her. Jeg vet ikke om du har fått med deg saken. Jeg synes jo bare det å klare å sovne i dusjen en prestasjon i seg selv. Nå skal det jo sies at denne amerikaneren, amerikanske soldaten som gjorde det, var full. Han var vel dritings da han sovna i dusjen på sitt eget hotellrom etter en kveld på byen i Bergen. Han var fra USAs marine, og ja, det som skjedde, 8 hotellrom, 4 korridorer, restauranten og et personalrom på hotellet fikk vannskaller. Reparasjonsarbeidet, det kostet 654 000 kroner å fikse. Altså den regningen, ja, slapp han heldigvis for han, den slapp han å betale. Sjøforsvaret fiksa det. De har foreløpig ikke bestemt seg om de skal kreve US Navy for det beløpet, men jeg tipper jo han soldaten fikk seg en reprimande eller to i hvert fall. Jeg må jo innrømme at altså, de gangene jeg går skikkelig, skikkelig på fylla, sånn som det, så ender det jo fort at jeg sovner på sofaen når jeg kommer hjem. Men å klare å sovne i dusjen i fylla, det var ny. Og dyr da, en 650 000 kroner lang dusj. Altså, han må jo kanskje ha utviklet gjeller over natta, den amerikaneren.

0: Love Somebody, Morgan Wallen i P5 ettermiddagen. En av de aller fineste norske låtene som har kommet i år. Det lar og sjel. Den kommer om ikke lenge. Og Olivia Dean er klar nærmest på P5.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakke Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

me back. I morgen så kommer hun med helt nytt album. Et helt norskt album. Kanskje ikke så overraskende da, fra Delara. Som, altså, det er måten hun synger på, måten hun uttrykker følelser på, som ingen andre artister er. Altså, hun gjør det i hvert fall veldig unikt. Og i morgen kommer altså det nye albumet, som heter det samme som en av de største hittene så langt i år. Her er Sjelen.

0: P5-musikken utover torsdags ettermiddagen, blant annet Norges store Eurovision-håp om bare noen dager, Jonas Lahn. Og ikke minst dama som stadig i toppen av hitlistene med en over 10 år gammel låt, Sara Larssons Lush Life, nå nærmest.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Grisbilglass. 0,99. Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
3: Åh?
2: Ja, men det går jo gærent hver gang.
3: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
2: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
3: Nei, nei, nei, det jo dumt.
1: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
4: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
5: Takk, vi altså April og Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute, og søker etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Nå har lasagnespesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
2: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Bum byggmaker.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer.

Nå han på plass i Wien, hvor det hele skal foregå neste uke. Eurovision Song Contest. Jonas Lav, som er Norges håp. Og neste torsdag så det jo Norge som i semifinalen. Kommer vi videre der, som vi jo bare må krysse fingrene for, så vi i selve finalen. Så tvi og lykke til mannen med barten og Freddie Mercury-stilen, som skal ta Norge til finalen, håper vi. Jonas Lav!

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
3: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
9: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
13: Notitiebok.
12: Teiprull heter
13: Plakbandrull.
12: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
13: Hotkaup.
14: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: nylig.
1: På Norges besøk Alex Warren på P5. Nærmer seg fem denne ettermiddagen, og snart en nyhetsoppdatering også. Etter blant annet Sia, en av hennes aller største låter, dette Unstoppable.

0: klokka fem nå med Jaw, End of Beginning, også hvert øyeblikk på AP5 etter nyhetene.
1: Hvis lønnsveksten skal fortsette som den har gjort de siste årene, så kan det bli umulig å få prisveksten ned. Det mener sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, som i dag satte renta opp for første gang på flere år.
2: Det har blant annet sammenheng med den høye veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene. Altså en lønnsvekst på dagens nivå med de utsiktene vi har, er ikke over tid forenlig med en prisvekst på 2%, som er vårt mål.
1: Det er påvist bakterien Legionella i 12 barnehager i Oslo. Funnet ble gjort gjennom Statsbyggs årlige kontroll av alle barnehager i hovedstaden, skriver VG. I en av barnehagene så ble den mest alvorlige varianten av bakterien oppdaget. FRP-politiker Simen Velle er nå avhørt av PST om truslene som ble sendt til stortingsrepresentanten, det skriver Dagbladet. Velle uttalte at han ble drapstruet etter avsløringene om at rådgiveren hans hadde kommet med rasistiske uttalelser. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Band of Beginning av Joe på P5. Nå rett over fem, god torsdag. Ole Borten her, inn for Jasmin I dag. Begynner å nærme oss kvelden, begynner å nærme oss enda en av de lyse, fine vårkveldene denne 7. mai. Med Kygo og Tina Turner snart på P5 etter denne fra Songbird.

0: FFM på en torsdag hvor det snakkes om renta. Renta blir jo satt opp i dag, 0,25%. Det vil jo si at boliglånet til de aller fleste nordmenn blir dyrere. Men det er jo mulig å si nei, nei, det går jeg ikke med på. Det er jo mulig å bare ringe banken og forhandle litt. Eller bytte bank til og med, eller det er jo det du kan true med da. Hvis ikke jeg får en bedre rente hos dere, så bytter jeg bank. Rett og slett setter deg litt inn i det og ringe og krangle litt. Det tror jeg kan lønne seg faktisk akkurat nå som renta begynner å bli litt for høy, altså. Her er Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Flere hits straks på P5, nyere også. Sienna Spyro kommer. Die on this hill. Og ikke minst Taylor Swift, Fate av Ophelia, klar nå nærmest.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå er det halv pris på moderne garasjeporter i Plissé, bare hos Plissé-butikken.
7: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
8: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
3: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
2: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
4: Steinsprut.
5: Hei dere, nå det trippeltromf torsdag med hele tre gangers med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: ringer for boyband-alarm på P5 om en 5-6 minutter. Jeg glemmer til å spille en av de aller beste til NSYNC. Kommer i ettermiddag med musikken nå straks. Også Disco Lines og Tina Shea. Og ikke minst Just Jack Style og John. Turn the lights up. Nå nærmest.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
9: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?

til et ekte multitalent på P5. Hun er danser, hun er skuespiller, hun er låtskriver og artist. Alt på en gang. Er det noe I bransjen ikke er? Tina Shay, som kommer her sammen med Disco Lines, en av de beste remixene av låter det siste året. Dette No Broke Boys på

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Wow, that's a fat idiot.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
8: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
9: Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
12: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
13: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
14: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no. Steinsprut.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

virkelig blitt en av mine store Ed Sheeran-favoritter, altså. Han sier som på P5. Snart Tine klar med P5-kvelden. Tar P5-torsdagen videre nå hvert øyeblikk. Vi høres igjen en annen dag. Ha en fin kveld.

Endelig var klokka 6. Det sier jeg fordi det er jeg som tar over her på P5 Hits. Kjenner du ikke til stemmen min fra før? Så heter jeg Tine, og jeg skal være din kompanjong. Oi, det er vanskelig ord å si det. Jeg skal være din venn her i radioen. Heng med deg fram til klokka 10 i dag, så gjerne følg på, for mer god musikk venter. Aller først, litt Coldplay.

Og Just Keep Watching var navnet på låta du fikk fra Tate McRae på P5 med kvelden i dag. Jeg heter Tine og blir med deg frem til klokka 10, så det veldig hyggelig om du har lyst til å henge med. Det setter jeg stor pris på, for det litt kjedelig å sitte her helt alene, så det fint at du med. Vi skal til en mann som gjør det litt lettere for meg å like country-sjangeren. For ja, jeg ikke så glad i country, heller ikke så glad i rock. Jeg jo på en popkanal her jeg sitter. Så listepop, det for meg dessverre. Men Luke Combs gjør det lettere i låta Fast Car. Her det litt country å hente.

0: har en hel godtepose i vente hvis du blir med videre her på P5 Hits. For eksempel denne her. Fra Sabrina Carpenter. When did you get hot? Du skal også få This is what you came for. Men aller først så er det Alex Warren som ligger klar med Fever Dream om bare 4 minutter her på P5.
1: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på Tusenfryd.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig multitax og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Jeg er Triana Iglesias.
15: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Høfta, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
19: Åh?
20: Jo, men det går jo gærent hver gang.
19: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
20: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
19: Nei, det er jo dumt.
18: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
21: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

sitter her på P5 mitt. Vi skal videre I lista til Sabrina Carpenter. En dame som, som mange andre, ble kjent som en Disney-kid, såkalt. Hun var en skuespiller for Disney, gjorde et par shows der, før hun fikk lansert musikkarrieren sin skikkelig. Men det kom jo senere det, og har ikke slått feil, for å si det sånn, for hun over hele verden, og også her på P5 Hits.

0: Nydelig fra Tom Grennan og A Little Bit of Love her på P5 Hits. Jeg, Tine, blir med deg og skal servere deg ganske sånn ny musikk her straks. Det får du fra gutta I Bausa, og låta, den heter Magnetic. Den på plass etter Benson Boone, og Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den.
11: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
14: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
13: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
15: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
16: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
17: Nå det torsdag igjen.
16: Ja, og...
17: Torsdag, min venn.
16: Og kanskje ikke alle har energien til
17: trippeltromf.
16: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
18: Steinsprut.
19: Grisbilglass.
20: 0909.
21: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Your Glass fra Pink på P5 Hits. Jeg heter Tine, henger med deg frem til klokka blir 10 i kveld, så gjerne sleng deg på. Vi skal til helt ny musikk på norsk front. Og med det så har gutta i Bausa trolig klart å sikre seg en solid plass på sommerlistene til de fleste i det ganske land allerede med den låta her, for den en sommervibe uten like. Det Magnetic du skal få her på P5 Hits, så da det bare å kose seg.

0: Den låta der blir jeg faktisk ikke lei av. Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. I wanna be next to you. Og en annen fin duo er på etter deg, nemlig Elton John og Dua Lipa. Deres Cold Heart venter etter Olivia Dean med So Easy To Fall In Love om bare 4 minutter.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du -40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
13: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det!
15: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris! Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai! Meg! Hilsen Bunnpris!
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: så var det den store Met-galan, hvor alle de største Hollywood-kjendisene møtes og samles på et sted. Der er det jo en ganske svær rød løper som de fleste går innom med sine flotte outfits. Og for Somber, artisten, så var det en første gang i år. Han var litt nervøs, høres det ut som.
1: I'm on the way to the Met Gala right now, and I'm not going to lie, I'm scrolling on TikTok and reposting videos of my outfit while I eat Thai food, and I am very nervous, so please, please guys, root for me. Love you, bye, this is, bye.
0: Jeg må jo innrømme at han er ganske søt der han sitter i bilen og er nervøs. Dette la han altså ut selv. Og det jeg har hørt fra flere, for eksempel i forbindelse med jobbintervju, så skal man jo si høyt at man er nervøs hvis man er nervøs. For da får man mye mer medfølelse umiddelbart, og det føler jeg også at Sober gjorde. Funket i en Met Gala-setting også, det der. Så det er det bare å dra med seg videre neste gang du er nervøs. Ta en liten Sober, legg ut på TikTok at du er nervøs, og så ordner det seg, vet du. Her får du han med låta Homewrecker.

med Justin Bieber om låta I Don't Care, som du fikk her på P5 Hits. Det er P5-kvelden du hører på, og jeg heter Tine. Henger med deg frem til klokka blir 10 i kveld, så det er bare hyggelig om du blir med videre. Det setter jeg pris på, så jeg slipper å sitte her helt i mutters alene. Vi skal til en låt fra Alice Warren og Jelly Roll, nemlig Bloodline. Men før det skal jeg gi deg et lite tips. Jeg spiser nemlig nesten ikke is om sommeren. Mai måned, det er høysesong for is for min del. For det er jo nå om dagen at det er tilbud i isdisken. Så den må du ta med deg. Stack opp før det blir for sent.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
11: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.

0: Du, en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
1: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
9: Grattis!
10: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday, med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
13: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra,
15: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: snø.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
12: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Wow, altså, hva det her?
20: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
21: En bakke.
20: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bakke.
22: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
23: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
24: Alle synger vel i dusjen?
23: Nei.
24: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
23: Biler dusjer ikke.
24: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
25: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
26: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkmann, BA-san, alt har smeltet!
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Ja, en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
12: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
13: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
14: Grattis!
15: For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
10: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
11: Nei.
10: Nei? Ikke heller?
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Wow, that's so fat.
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
17: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
18: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
19: Hei, hei.
20: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
19: Feber?
20: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
21: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
22: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
23: Åh?
22: Ja, men det går jo gærent hver gang.
23: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
22: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
23: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
18: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
24: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
25: P5 Hits er ny musikk fra Delara.